امن دروح سندردا

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

چاله سیخان او سیبل چاله چینا چاله کاوی او چاله شربت جوړي نو خامخ دی هم ستړی کیږي خو کنه دی هم ستړی کیږي کنه صحیح ده نو یو ډیر خولي موضوع شاملو یو واری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چکل خپل بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ او کتلا چې د فاطمی بی بی په دې لاسونو باندې پولی راخته وي د کور د کارونو په وجه باندې او مشکیزه اوبه به راډه کول د هغې په وجه په دې مټانو باندې یا دغه شانتې په لاسونو باندې او یا په دې اوګو باندې داسې پټې جوړې شوې وې د تکلیف د وجې د وزن د وجې نو دغه وخت کې نږدې جهاد شوی او په هغې کې سوینځي او غلامان راغلي وو نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خپلې بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ ته وفرمایل چې فاطمه لاړه شه خپل بابا جان ته یو درخواست وړاندې کوي ورته ووایي چې ما ته سوینځي راګا ځکه چې ما سره د کور کار کوي یا فاطمه وی په دې خبره باندې راضي نه واغې وایي چې نه زه د خپل کور کار په خپله کولی شم زه نه ځم خپل بابا جان ته خو لهذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خپل بی بی سره ډیر یو لوی محبت وا وی اے فاطمه زه خصه خاونه ما او د خاون حق په خزه باندې داوی چې د خاون خبره بمنی لہذا ته لاړه شه فاطمه بی بی زی او خپل بابا جان نه کم دی اغا سوای ستی غواړی درې زل زی واپس راځي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچی ته واپس خپل کور ته راځي چې څه چل شوی دی دومره د حیان ډک بی بی و د حیانا د په دنیا کې به داسې ښځه پیدا نه شي د فاطمه بی بی غونده کې حیا پکې وي دا یو خبره یاد ساتئ ښه نن درته بیانو هغه موضوع چې یوه زنانه د کور په کارونو ستړي کیږي نو هغې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې بچۍ دپاره چې کومه وظیفه ورکړې وه چې تاسو د کور ټول کارونه کوي بیا به ستړي کیږئ نه زموږ د پروګرام موضوع هم دغه ده چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه وظیفه خپلې لور ته ورکړې وه هغه وظیفه د ټول امت دپاره ده پکاره چې زموږ هغه خویندې میندې چې په کورونو کې کارونه کوي ستړي کیږي نو دغه وظیفه باندې دې عمل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو انشاءالله د کور په کارونو به نه ستړي کیږي دا زموږ د پروګرام موضوع شو ټیک شو کنه بهرحال الله دې تاسو خوشحاله ساتي

او بالکل یقینا خوشاله اوسې آباد اوسې قدردان اوسې چا چا چې موږ د اواز اپډیټ راکړل چې ډاکټر صاحب اواز بالکل کلیر دی صفا دی یو زمونږ په دعا کېږي الله تعالی تاسو د دنیا و آخرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو زمونږ د پروګرام موضوع نن سه حواله سره دا ځان سره نوٹ کړئ کمه زنانه چې د کور په کارونو ستړي کیږي او ډیر زیات کور کارونه ویا او ډیر زیات پریشان وي چیرې زما خو د کور کار ډیر زیات دی او په دې باندې زه ډیر زیات ستړي کیږم نو سر سې کار وکړم چې زه د کور کار هم کوم او ستړي کیږم هم نه صحیح ده نو یو واری حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل بی بی حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها چې کله هغه په کور په کارونو باندې وکتل چې دا خو د کور ډیر کارونه کوي او د کور د کارونو په وجه په لاسونو باندې پولی راخدي دي او ډیر تکلیف کیده نو په دغه دوران کې نږدې چې کوم یو جهاد شی او په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرات صحابه کرامو ماشاء الله په هغه جهاد کې هغه جنگ کې چې کوم دی هغه بری حاصل کړلو دغه شان دی د دشمن طرف چې کوم غلامانو یا دغه شان دی وینځي وی هغه ځان سره راوستل نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته هم د کور د کارونو چې کوم دغه ډیرواله د خپلې بیبي د پاره دای چې دغه بیبی لاسونه وکړه د فاطمه وی لاسونه وکړه نو برداشت نه کړی شو نو ورته سو ویلی وای اے فاطمه زما تا سره ډیر لوی محبت ته او سم ما سره ډیر لوی مینه ده صحیح ده لہذا سوین زی غلامان راغلی دیا او لاړ شه بابا ته دی وایا لاړ شه ته بابا ته وایا چې یو سو وین زی را لاره چې د کور کارونه را سره کوي صحیح ده د فاطمه بي جواب سو او سی حساب کتابو دا رد ټول بیانو دا سکار شیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د بهر نراغلو کور تا چکل کور تا راغلو د فاطمی بی لاسونی او قتل نو پا لاسونی بانی پولی را خطی وی او چکل دا لاسونی دا اوگی نو دا یو قتی نو سیب پا غبانی سو دا پتی جوڑی شیوی ولی چونکی فاطمہ تو زہران رضی اللہ تعالی عنہ دی به د ټول کور کار په خپل کولو لوخ به وینځل کور به جارو کولو کپڑے به وینځلی او حتی تر دې پوري چې د کور د پاره به اوبه هم چې کم دی په مشکیزو کې راډه کولیا ا مشکیزو چون کې درنه ویا هغه وزن والا یوب په ګډیر راځي نو هغه په خپل اوګه باندې د پټی راوسی او را روانه کړي به هغه مشکیزا د کور د اوبو ضرورت د پاره نو په بدن باندې پټیم جوړ شي وي او دغه شې لاسونه هم پولی شي وي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جدا منظر کتو نو برداشت نہ کړو شو او پسترو کی اوخ کی راغله اهلن کی فاطمہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ټول نه کشر لوردا اهلن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری لوریا نے هم وی زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت گلشوم رضی اللہ تعالی عنہ او دا غشنی رکیا او په اخر کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چون کی اکثر لګتا سو کتنی په ماشومانو کې چې کم د ټوړ نه وړوکې ماشوم وي کشر ماشوم وي که هغه لور وي او که زوی وي نو هغه سړي ته ډېر زیات نیازبین وي خو اکثر له لوریانې چې کم دی هغه په والدینو باندې ډېر زیاتې چې کم دی هغه ګرانی وي او خاص کر چې کمه کشر لور وي نو دا په والدینو باندې ډېره زیاته ګرانه وي او چونکې فاطمۃ الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ دا د حضرت خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ لور وه بلکې دا څلور وړه لوریا د حضرت خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ وې چور کو مور بیبی خدا وخت کې نه وفات شوی و نو فاطمه بیبی چې کوم یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ورته د مور مینه ورکړي و هم ولې د پلار مینه ورکړي و نو ډیر زیاته به ګرانه و او چې کله برا مخ کې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله پریشان وکړو د خپل بابا به کله پریشان وکړو نو را بغلا او فجلا و سره کېناسته اے بابا تر دین اسلام د وجړي تکلیفونه برداشت کړه او دا ظالمان تا ته ډیر تکلیفونه در رسیا صحیح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به تسلی ورکوله خپل بابا ته به تسلی ورکوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا پاسید او د خپل بچی به پتندی باندې خکول کړه او ځان ته به را نږدې کړه او الفاطمه تو بزغه تو مني فاطمه وي ته خو زما د زړه ټوکړی کنه دا سنی ازبین لور خان دا سنی ازبین لور چې د الله نبی ورته خپل د زړه ټوکړه وایا صحیح ده یو واری د سکار شو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کور ته راغله د فاطمی ویلا سنیو کته چې هغه پولی شوی و د سختې د وجې د کور د کارونو په وجې پولی شوی و
لاسونو ته کته فاطمی وی خپل لاسونو ته او هغه پلو باندې داسې پوکی غونته کې ورکول لکه سړی تکلیف کی کنه. علی رضی اللہ عنہ ته وی د لاس کې رسی شیریا پور نشاته پټو نیسل پټې کړل لاسونه. ډېره حیاناکه بی بی وه، ډېر لویه حیا پکې وه. وایي سم نشته دی، وایي نه څه خوشته لاس کې دی چې درې ځلې ورته وویل وي لاسونه ما ته وخیا چې لاسونه ورته وخل په لاسونه باندې پولۍ راختې وي. وایي فاطمه دا ولې وایي دا د کور د کارونو په وجه جارو هم وهما او دغه شانې کپړې مینځمه د کور یعنی ټول کور هم صفا کوم کپړې مینځمه جارو وهمه لوښي مینځمه او دغه شانې مشکیزه کې اوبه م راډکوم او پرې اوږو مې او ګوره پرې سینه باندې مې هم چې کم دی پټې جوړې شوي د مشکیزې د وزن د وجې پټې مې جوړې شوي دي او لاسونه مې ځکه پولې شوي دي چې د کور کپړې مینځمه ټولې جارو وهم دغه شانې لوښي مینځمه. نو خامخا لاسونه خو پولې کېږي. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کړه دا خبره او د سترګو نه اوخ کې پریود چون کې خپلې بیبي سره ډېر یو لوی محبت وو. ورته وی فاطمه ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره هغه زما وی په رشته کې وي د تر زوی دی د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینس کې چې کوم رشته وغه د تر زامنو رشته وا او زما سخر هم دی زی زوم یما او په رشته کې مې د تر زوی هم دی لہذا ستا خو بابا یو ته خو ډېر نیازبینه لوری کنه لاړه شه او خپل بابا ته ووایه چې کوم وینز یا غلامان راغلي په هغه کې وینز ما ته یو څو راکه چې ما سره د کور کارونه کوي ما ته یو څو وینز راکه چې ما سره د کور کارونه کوي. نو فاطمه ته به لږ دمشي او که کور کارونه به درسره هغې کوي هغه وینز به درسره کوي د کور کارونه به هغې درسره کوي ته به لږ دمشي. نو دا لاسونه به دا پولۍ وغیره ختم شي، ستړیتوب بری ختم شي، ستړیا بری ختم شي. فاطمه بی ورته څه فرمای، اے علی زما د کور کار دی او زه د خپل کور کار کولی شم او خیر دی کله سونه مې پولی کیږي نو پولی دی شي کنه څه چلو شو خو د کور کار د زی خو کولی شم. حضرت علی رضی الله تعالی ځان ته راجوختیا، اے فاطمه زستا خاون یما او خزله په کار چې د خپل خاون خبر اومنی گور زتا ته دریم زل ویما چې تلاړه شه او خپل بابا نه وینز او غواړه. ورته وایا چې زه راغلی په دې غرس سره ما چې زه ټول کور کارونه کوم او زما لاسونه پولی شو تکلیف را ډېر زیات دی لہذا یو څو وینز راکا چې ما سره د کور کارونه کوي. بهرحال فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها د خپل خاون خبره منی، د حضرت علی رضی الله تعالی خبره ومنله او په سترو کې اوخ کې راغله. خو علی ګورې دا زما خواهش نه دی، ګورې دا ستا خواهش دی، زه خو زما خپل بابا جان ته خدا خواهش ګورې زما نه دی، دا ستا خواهش دی، زه قدر خپل کور په کارونو باندې نه تنګیږم. ټیک شو لاړلا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه وخت کې سو وفود نه راغلي ناسو سو وفد وس ملمانو حضرات صحابه کرام سره تشریف فرماوه چې کله فاطمه بیبي خپل بابا لری نه اوکتو نو ورته ولاړه ولاړه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر پریوتو چې څنګه به راپاسېدو فاطمه بی واپس کور ته راغلله، کور ته بی واپس رامنډه ووهله. خاوند ته تپوس کی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، اے فاطمه څنګه بابا لتلی وی صحیح درته ویلی؟ هو زه بابا ته لاړه خو زما بابا سره ډېر زیات میلمانه ناسو، ما مناسب اونه ګڼله چې زه د وینز مطالبه وکم، ما مناسب اونه ګڼله. وای فاطمه خیر دی، سبا بیا لاړه شه، سبا بیا لاړه، سبا مکه شانتی منظر بیا وکتو چې ډیر زیات میلمانم ناسو وفود راغلی حضرات صحابه کرام تشریف فرمو او بیا هم ما مناسب اونه ګڼله بیا راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دویم ظلم نظر پرې وتلو چې زما دا بچی راضی چې څه چل شوی دی، په دریم ورځ کوم دی بیا راضی، په دریم ورځ بیا راضی، بیا چې وکتنو بیا هم ډیر زیات میلمانه راغلی دی واپس کور ته راضی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیا تھا اس کی فاطمہ سے چلو شو وہ نہ زما بابا نہ مات پختنا اون کڑے شو ولی مات وی اون غختل وینزی ولی سے چلو شو یل تو ولی رضیات ملمان ہوا ما مناسب اون گنلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر محسوس کچیرا زما دا بچی دری ظلم اپس راغللا او سچل خوش وی دیا سچل خوش وی دی نو سچلیو کو فورن را پاسی گی او د فاطمی بی کور ترازیا دروازه ټکیا دروازه څنګه کولاوی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر دروازے سرے ولاڑ دے فاطمہ بھی دروازے کو لاویا فورن چکم دے خپل زان ترا جوخت کوي، اے فاطمہ الفاطمہ تو بس غت من فاطمہ تو خزما د زوټو گئے کنا دری زل راغ دری زل سچل لے بچے سچل شی وے دے دری زل راغلی س خبر ده
سوال جواب دی کولو خو ما سر ملمانه ډیر زیاتو او تب واپس لاړی که زما زبد راتلو یا در پاسې دو کوشش به جما څنګه وکو نو تب بیا تلی وی اے بچی خیر خو دې کنه زه تا پسې راغلی مسه مسله ده څه چل شوی دی کور کې څه تکلیف دی څه وجه ده فاطمه بی خاموش ولاړه ده حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولاړ دی درې ځل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي اے زما بچی ته تا نه تپوس کوما درې ځل ته ما ته راغلی یا څه خبره تر ده څه مسله ده کور کې څه تکلیف درته څه چل لی درې ځل خاموش ولاړه ده وایي فاطمه زه تا نه تپوس کوم په څلورم ځل جواب ورکوي وایي اے زما بابا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دې دپاره درغلی وم زه ځان نه نوم درغلی زه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ درسولی ما نو وایي چل څه شوی دی خبره خو که کنه وایي چل څه شوی دی خبره خو درته وکړه کنه ما ته خبر یو که څه تکلیف دی څه مسله ده څه خبره تره ده وایي اے زما بابا وی حضرت علی رضی اللہ عنہ تا پسی درواز سولم چی سوین زی را غلی دی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سو وین زی او غوالا زکا وی زمان لاسون حضرت علی رضی اللہ عنہ حکتو زمان خاون چی اے فاطمہ ستا پا لاسون خو پولای دا کور پا کارون با وجی را خطی دی پا بدن بارین مشکیزو دا وجی کم دے پتی جوڑی شوی او تکلیف دا دیر زیاد دے دا طول کور کارون کے لوخی موینزی جامی موینزی او دا قشن زیم جارو کے او اوبم را ڈکے دا طول کور کارون کے لہذا خلالا شو خپل بابانا سوین زی او غوالا نوې زپدی غرض درغلم خو اے زما بابا په جړه شو ورته ګورې دا زما رائے نه و دا زما مشوره نه و او نو زما دا خواهش او نو زه د کور په کارونو تنګیږم خو لیکن دا خواهش د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ته دا خبر اوریدله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فورن را مخ کې شو اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فاطمه وی بالکل صحیح خبره کوي دا خواهش زما و ما یې در لګلې و چون کې ما خپل بیبي چکل اوکته په دې حالت کې چې تکلیف ډیر زیات تل اسنه پولې شوې دي په بدن باندې د مشکیزو هغه پټي جوړې شوې دي نو زما خپلې بيبي سره ډیر لوی محبت دی څنګه چې ستا خپلې لور سره محبت دی فاطمه بيبي سره نو زما خو په نکاح کې ده زما خو خزر زما مو سره ډیر لوی محبت دی کنه اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم مې درستولی دا او په جړا شو ورته اے مې درستولی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي خا تلک وینځو په سره غلې زما بچي ته وینځو پسې راغلې چې ما ته یو څو وینځې راکړه چې د کور کار را سره کوي وې بابا وې زه نه یم درغلې بلکې زه درستولی شم زه علی رضی الله تعالی عنہ درستولی ما او خو دغه خبره وه وې فاطمه تا ته پته شته چې دا وینځي او غلامان دا را چا حق دی دا را چا په حق کې رسیږي دا چې څوک یتیمانان وي د چا چې پلار نه وي او فاطمې ستا خو پلار ژوندی دی لکنه اے فاطمی ستا خو پلار ژوندی دی زه ستا مخامخ ولاړ یم او دا وینځي او دا غلامان خو د غریبانانو هغه غریبانانو هغه بېوسه خلکو هغه یتیمانانو خلکو چې پلار یې نه وي نو زه خو ستا خو پلار ژوندی دی کنه فاطمه دا ستا حق کې نه رسیږي اوس که زمونږ ستاسو سره وخت یو داسې یو شخصیت و چې هغه په لاس کې ډېر څه ووه نو هغه به اول د خپل کور غم کولو چې زه ماره کور خلک دی ریلیف ورته میلو شي زمونږ د دې وخت خبره کوم د دې وخت چی آو دام والا دام والا دام واخلا سی بچه زمون کور بکی اول برابری زمون خاندان بکی برابری خو لیکن دا دوالو جهانو سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم الرسول دا فاطمی وی پلار اغا سو فرمائی اے بچه وی تخو یتیم نیا سا پلار خلا جوندی رسا مخامخ خلال دی او دا حق چی کم دی دا یتیمانانو دی وی بابا زه خو نیمه درغلی بیا هم زه یکم دا خبره کوم چې زه نیمه درغلی زه په خپل خواهش سره نیمه درغلی بلکې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ درستولی ما زه انتر ځان ته راجوخته کوي بچی زه تا ته یو تسبیحات درته خایم یو وظیفه درته درکوم دا ته کوا د کور په کارونو بر سره هم نستړی کیږي چې څومره هم ډیر کارونو کې د کور په کارونو بس ستړی کیږي نه وی زما بابا کم تسبیحات دی حضرت علی رضی اللہ تعالی فورن را مخ کې شو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کم تسبیحات چې مونږه ځان سره نوٹ کوه مونږه یاد کوه چې زما بیبی کوي زما کور والای کوي دا تسبیحات او هغه د کور په کارونو چې ستړیږي نه ستړی چرته نشي دا کم تسبیحات دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل چې دا هر فرض مز نه پس هر فرض مز نه پس 33 بار دری دی زل سبحان اللہ ویا دری دی زل الحمدللہ ویا او 34 بار چې کم دی الله اکبر وایا هر فرض مز نه پس 33 بار سبحان اللہ
33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر وایا د کور جو سمرم کرن کے ازما بچے تب اس طریقے گنا او بی زان ترا جخت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ کل د خپل بچے اغلا سنو کہ تکنا ولا سن بانی پولی رخت وی او پا بدن بانی پٹے جوڑی شوی اغلا سن ج کم نے خپل خل مبارک بانی دسی موچی تی غسل او زان ترا جخت کلا او پ تندی بانی بیا کول کلا او بیا ورت سو فرمائی فاطمہ الفاطمہ تو بس غت منی فاطمہ تو خو زما د ز ٹکڑے کنا ستا بابا لا جون دی دے تر س غم کی بابا دی جون دے دے فاطمہ د کور سمنم کارونه کیا خو 33 بار سبحان اللہ وایا 33 بار الحمدللہ وایا اور 34 بار اللہ اکبر وایا اے فاطمی تو بدا کور پا کارونه بانی نسلڑی کی گی او بدا غ دوران کی حضرت علی رضی اللہ تعالی ہم یو لاس بانی اغزان ترا نزدی کو او بل لاس بانی جکم دے فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ازان ترا نزدی کا او خپل سینی سر دوانا یو زیک او دوانا جکم دے خکول کل او پا جڑا شو ورطو ایزا ما بجائی ستادا لسن جی ماو کتا مام برداش نکڑے شو خو لیکن دا وینزیو دا غلامان دا دی یتیمانانو حق دے دا سراسو حق ننے لہذا تا دا تسبیحات ویا نو تا با دا کور پا کارونو بانی نستڑی کی گیا صحیح ده کنه آغا بچه چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سر دیر لوی عظیم و شان میں محبت ہوا او دا حیاء دیر لوی حیاء پکی ہوا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خو خپل پلار ورته سوی چه داستاسو حق ندے دا دا یتیمانانو حق دے او اسا پلار لا جوندے دے دیکھ واقعی که دیر سبق مونگل موجود دے صحیح ده کنه اللہ تعالیٰ دی د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها خپل خاون سره چې کوم محبت وو کوم مینه وو او د خپل خاون ور سره کوم وو او د خپل بابادان بابا جان سمره خدمت کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سمره ور سره مینه کړي وو نو د زندګۍ د تیرې دل د پاره د فاطمی بي د کور حالات چې سړی وګوري کوم خزه د فاطمی بي د کور حالات وګوري یقین ساتي هغه سختیان وګوري نو زمونږ چې کوم دور دی دا یو خبره یا ساتي مونگ تا خود دیر اسانتیا گانی دی ہر یو شس کی مونگ تا ریلیف دی ہر یو شس کی ماچ سرو باسا و سیبا چولا با لکا او بس او با تینکی راوالا یاد غشنی بور دی لگا و سار سے مشین دی آقا وقت کی سمر تکلیفات دا غید دین اسلام دا وجه برداشت کردی و صحیح دا خو لیکن بیام فاطمی بیدا خبر نمک کریسی سر کور پا کارون سڑی کی گما خو اکثر لا زمونږ داسې زنانشته په کورونو کې هغې دا خبره کوي د کور ډېر کارونه کوم ستړی کېږم داسې مه وایي صحیح ده بلکې دا کلمات وایي دغه وظیفه کوئ د کور په کارونو به تاسو هېڅکله هم نه ستړی کېږي الله تعالی دې په دې ټولو خبرو باندې اول ماته او به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کې اول درې خبرو زه محتاج به تاسو له کوم.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلح خير صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا خصمګه پروگرام دی 4K کاسمیٹکس کریم پر 52 سره امید دی چې ټولو اوریدونکو باختر ډیر ښه او خوشحاله سره تیر کړی وي اختر کې چې کوم الله رب عزت فضیلتونه خې دی اختر کې چې الله رب عزت کوم خوشحالی نه خې دی امید دی ټولو باغ تمامي خطریقی سرا حاصل کری وی سوک چی ناراض ہو دیو بلن خپو یو بسرا دیغو ناراضگی و امید دی چی دیغو ناراضگیانی با دیو بلن ختم شی چا چی یو بسرا روانی وی یقینن اغو با روغی کری وی آغا کسان چی غد غربت تی وجن پورا کال وخ و نخری اغو با انشاءاللہ العزیز دیر دیر وخی مو خوڑلی وی او داو مدی اللہ رب عزت پا مونگن یو احسان دی چی اللہ رب عزت یو داسی عبادت پا مونگ منی خیده چې هغه سره نه صرف دا چې الله رضا شي بلکې هغه سره مونږ دې غریب پوره پوره مدد هم وکړو. اگر نو ریدونکو څنګه ستاسو علم کې دا چې عبادت چې دي د بنیادی طور باندې الله رب العزت اخی مدقه خبرې لی چې انسان انسان سره میلاو شي، انسان د انسانیت په دک درد کې شریک شي، انسان د انسانیت خبرو اترو نه خبردار شي. لکه موس چې دی دا مدقه دی پاره دی چې موږ کله موس کوو نو د موس په ذریعه سره موږ د یو بل نه خبرېږو، د موس په ذریعه سره موږ د یو بل د حالاتو نه خبرداري ګنو. کله چې موږ د یو بل د حالاتو نه خبردار شو نو بیا موږ ته دا اندازه لګي دا موږ په دې خبرې منی پیګو چې واقعي دا موس چې دی دا د الله رب العزت تی طرف نه یو عظیم عبادت دی. او دا عبادت چې دی دا چې کله مونږ کوو نو مونږ دا صرف دا چې الله ته نږدې کیږو بلکې مونږ نور مخلوقات ته هم نږدې کیږو. د قشانې روژه ده، د قشانې حج دی، د قشانې زکات دی او قرباني چې دا هم په دغه عبادتو کې یو قسم لا عبادت دی. نو ګورو یو لیدونکو دا دی الله رب العزت مونږ باندې ډیر خاص فضل دی، کرم دی، رحم دی چې الله رب العزت مونږ لا داس یو ورځ را کړ دی، داس یو ټیم را کړ دی، داس یو وخت را کړ دی چې الله رب العزت مونږه پورو پورا خپل یو خو زمونږ چې کوم جسمانی ضرورت دی خوراک سکا کغه پکې پوره شي، کوم زمونږ روحاني ترقی او سکون دی پاره دی کوم شي ضرورت دی هغه پکې پوره شي. او دې سره سره زمونږ د زندګۍ کې چې نور څومره ما حالات او واقعیت یې غار سره ټیک طریقې سره وشي. چې اگر نو ریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې پروګرام زمونږ په دوه حصو منی په اولې حصه کې مونږ خاص موضوع باندې خبرو وکړو او په دویمه حصه کې بیا تاسو مونږ ته ټلیفون نه کوي، میسج کوي، کمنټونه کوي او مختلف لارو سره مونږ سره ملاويږي دي. اگر نو ریدونکو په دغه سلسله کې چې نن مونږ کومه موضوع باندې خبره کوو نو هغه موضوع زمونږ هم د قضا چې انسان له یو بل سره صلح وکول پکار دي، انسان لا د یو بل د حالاتو خیال ساتل پکار دي. انسانیت چې دی د یو داسې اکایي ده چې انسانت انسانان د یو بل نه جدا کېدی نشي. امام شاه ولی الله رحمت الله تعالی فرمایي که چېرته دوه انسانان هغه چا په یو خوشي میدان کې بیابان کې جزیره کې پرېښېدل او لږ عمر بعد هلته لاړل نو هلته کې به هغو مځان له څه قانون څه دستور وغیره جوړ کړي. مطلب دا چې هلته کې به هغو بس یو به سر د پاتې کېدو څه ترتیب خي، ځان سره ځان کې به غم خادیانې یو شانی کړي، د قشانې نور چې کوم مسایل او خبرې دي هغه به هغو د قشانې شروع کړي. نو انسانیت چې دی دا د تقسیمولو والا شی نه دی، دا چې په کوم نوم مری وسوک تقسیموي هغه سړی چې دی هغه دوکه کوي. کوم نوم مطلب دا دی که هغه په دې نوم باندې تقسیموي چې دا پښتون او پنجابي دی دا دوکه ده، که هغه په دې نوم باندې تقسیموي چې دا انګریز او بل دی نو بیا دا هم دوکه ده، که هغه په دې نوم باندې تقسیموي چې دا مسلمان او کافر دی نو دا هم دوکه ده. دا تمامې دوکې دي. انسان چې د دنیا په هر ګوټ کې دی هغه ضرورت یو دی، دغه خبرې یوې دي، دغه معاملات چې دي هغه یو دي. نو دغه د وجه نه پیغمبر علیه السلام په مختلفو احادیثو کې دا خبرې چې دي هغه راغلي چې انسان کله به
هر کله چې انسان دنیا کې خپل زندگی تیری او دنیا کې خپل معاملات کوي، نو انسان ته مختلف واقعات او مختلف خبرې چې دي ته مخامخ کیږي، او په هغه واقعات او په هغه خبرو کې یو دا ده چې دده د نورو انسانانو ضرورت دی، او نورو انسانانو نه بغیر دې چرته ما نشي پاتې کېدلی. او دغې دپاره الله رب العزت په کال کې دوه اختر ایښي دي، چې په دې دوو اخترو کې که چېرته زموږ آپس کې خفقانې، زموږ آپس کې څه رنجیدګي، زموږ آپس کې څه یو بل سره تعلقات

ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم ٹی 6.4 میٹا گرام پروگرام د زمګه دین پروگرام د زمګه 4 کې کاسمیٹک سیم پتاون سره ماجرات کو تاسو نه چې تاسو اواز چې دغه موږ ته صفه نه راته په خبري منځ صحیح نه پېدلم ادي وجنه کال چې دغه موږ کټ ک نو ماجرات کو تاسو نه چې کال چې دغه موږ تاسو کټ ک جی تاسو چرته موږ ته ټلیفون کوی نو برای کرم داسې زینه ټلیفون کوی چې تل کې اواز صفه ستره رځي او بل کال طرف ته ګورو چې موږ سره سوپتي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہیلو السلام علیکم ہیلو جی دوسرے سے رابطہ نشلا جی 0997 310 4 52

0: محمد.
1: حجی گران اردن کو تصویر ریڈیو امنی فی مٹ سی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام تجمنگا دی فور کے کاسمیٹک سکرین پہ تاون سرا پروگرام تاس دیو لسنا تر دولس بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹس سی شریعہ چار بٹا گرام بادے اور پروگرام کی تاسمیں دے 0997-310-400 من ٹیلیفون کو لیشے 85-83 منیم تا میسیج را لگ رہے دی سرا سرا 0309-711-8899 دی نمبر منیم تاسمیں سرا رابطہ کو لیشے تاسمیں سرا اخپل آواز شریک کو لیشے آواز تی دی تاسمیں سرا پا میسیج پلاری منیم شریک کو لیشے دی اگران اوریدن کو بلیو کس میسیج کردی السلام علیکم مفتی صاحب تاسو ته اختر ډیر ډیر مبارک شه وخښتې او کو نشتی دي اشتی دي لاشتی الله فضل لشتی خو وخې وخ مبارک یو خبره ده دیو صحابي مبارک راځي چې هغه سفر لته لو واپس راغی کله چې واپس راغی نو دی غټ اخترم باری راځي شوې نو کور والو له غوخه ورته نو هغه تاسو کو چې دا څنګه غوخه ده سسورې ماوري حلال کړ دی غوی نه ده خو قرباني غوخه ده نوغه دا خو زنه خرمه ځکه چې موږ پیغمبر علی السلام باندې کړیو چې درې ورځې نه زیاتې به دي قربانې غوښې نه خوري نو هغه چارته وی چې نه دا سینه ده پیغمبر علی السلام لاول نه ویلو چې درې ورځې نه زیات نه جمع کوي خو بیا پیغمبر علی السلام ویلي چې دا کلو ودخرو خوري او ځان له جمع کوي وما ذخیره کوي وما نو بیا غلاړ یو بل کس پسې دیغه یو بل صحابی چې د دد دوړو مور یو پلاری جدا جدا هغه په سلاړه دی غنه ته پوسو کو و داسې خبره واقعي شته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړ د نو غړته او بالکل لاول رج اول اولنا غربت ډیر جاتو خلکو سره بسی شې نو خوراک لا دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویلی چې قربانی به تاسو په قربانی چې دی دا به تاسو دوه درې ورځې نه زیات نه خوري بس سیده به دا ختموي درې ورځې کې دن دن په خپل خوري او خپل گاونډیانو لا خلکو لور کې چې دا ختم شکاری ختم شي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او سات جوړ شو او خلکو سره چې کم دی او پیسې زیات اسلی قربانیاں نه زیات خلکو کولی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ظاهره خبره چې بیا خودم رسوغه خني شي خوړې لکه اوس مثال کې تور پر کم خلکو چې قربانیاں نه کړي نو دی الله فضل و کرم سره دی اغو کرا غوخې چې قربانی کړي اغو کرا یغو نه زیاتی ولی ارسړې غولې سو کې اوس فرض کېو کلی کې شلو کسانو قربانی کړه او 50 کسانو نه دکړي نو دا شل کسان کوشش کړي چې د کوم 50 کسان نه دکړي هر کس غلې سوور کوي هر کس او بیا د غوښت د ځان چور تر سره نور کلو کې باتي کې یو ول جدای سکی نو هغه وجنه هغه سره هغه غوخه چې د چچیو قربانی کړي د هغه نه د هغه غوخه زیات شي چاچی نه کړي نو هغه ته به مو مسئله هغه خو به مو غورځي نه کنه هغه خو ما چاولا صدقه خیرات ورکړي نو هغه خو بیا هغه مخکې چاله داسې نه چې کولی چې مخکې چاله ورکړي نو ظاهره خبره د هغې یو دغه ده چې هغه بیا انسان جمع کړي او پخوانی دور کې به د هغې مختلف طریقې وي اوس نن سبا فروجونه دي نو بالکل که چا سره غوښه پرته وي او هغه دا میاشت خوري دوه میاشتې خوري ذایقه تر نه ودي خو بهرحال دا حرامه نه ده دا بالکل صحیح ده دا انسان استعمالولی شي دي کیسه مسله نشتی جی نو غوخه تاسو تاسو کو غوخه بالکل من کرشتي او ک تاسو زکی ګن راشه تاسو له بومه راکو جی اجی نت فرمایش مون ته چکړ او کله من علیها فان دا نات چې دا ګورو جی دا مزرشتي او کنه دا پلی کو جی

حاجی گران اردن کو تصوری ریڈیو امانی فی میٹس شی شریعہ 4 بٹا گرام پروگرام دی 4K کاسمیٹک سیم پتاون سرا دی اول سنت در دولس بجو پوری اوری دی میسج کر دی مون تے چوی سلام مفتی صاحب سنگ تاسو زما دا مانز ہر سکی ڈیر زیاد شک راجی ما تو وظیفہ خ از ڈیرا پریشان یم والسلام وی شک را تا بار بار راجی دا شک چے دا عجیب بیماری دا شک دا داسې بیماری ده دا که په عبادتو کې راشي هغې نه مزه ووځي دا که په تعلقاتو کې راشي د هغې نه مزه ووځي دا که څه شي کې راشي نو هغې سره شک چې کوم دی دا یو بد مرض دی دا دینه دی الله ربالعزت د هر څه هر انسان وساتي تقریبا قرآن چې شروع کېږي نو الله ربالعزت اول له سره دا وایي چې ذالک الکتاب لا ریب فیه دا داسې کتاب دی چې په دې کې شک نشته دي شک راتلله دا یو قسم بد مرض دی شک شو وهم شو فکرونه شلله انسان پورا ودسو کیو پته لګی نه چې مالی چې وینځل لا کنه دی وینځلې د قشانی انسان بل سکارو کیو انسان ودا کار ما کړ دی کنه دی کړي داسې مختلف کارونه چې دیغه انسان او کی او بیا انسان پریشانی چې دا کار ما کړ دی کنه می دی کړي نو دی وجنا انسان لا پکار دادا چې شک چې دی هغه پوره پوره مقابله وکړي انسان له دا پکار ده چې شک چې کوم دی هغه پوره پوره مقابله وکړي او شک چې دی د هغې نه ځان وساتي اصل کې دا زمونږ د ذهنومه یو مسله زمونږ د سوچومه یو مسله لکه انسان په کوم شي کې ډېر زیات حد نه زیات سوچ کوي فکر کوي نو بیا هغه شي کې انسان ته ډېر زیات شکومه پیدا کیږي کوم شي کې چې انسان ډېر غور فکر او ډېر زیات پکې نخلي نو هغه کې بیا انسان ته ډېر زیات شکونه پیدا کیږي بل دا ذهن کې خبر راتله رسول پکار دی چې دا موږ چې دی دا خدای له کومه او خدای چې دی هغه ډېر غفور رحیم دی هغه دی معمولی معمولی شوزونه مني به مان نیسي که فرض کې مانا او داس کې معمولی غني غلطي شي مانا موږ کې معمولی غني غلطي شي نو امید دی چې الله رب العزت په دې معمولې غلطي باندې باندې نیسي هغه غفور رحیم دی ما باندې پرده اچول ده مالې وجود را کړ دی مالې خوشحالیانې را کړ دی او مالې بیا د توفیق د اسلام توفیق را کړ دی او بیا ماله دا توفیق را کړ دی چې زه دې هغه مخکې ودرېږم موس کوم اودس کوم روژه نیسم حج زکات نو الله پاکه ته دا شک وغیره چې دا تا زما زړه کې اچولې دا ته قبول کړي نو یو څو عمر انسان دغه شانې چې انسان پړ کې شکي اغا غی سره موزو کیو کیو کی نو ان شاء الله ول عزیز امید دی چې دا وسوسه چې دا اغا ختم شي دی یو خدا کول پکړ دی دا سینا دګ نو امیدی کول نه دی پکړ نو امیدی کول مطلب دا دی چې انسان وای چې بس دا موز ماو کو جو ماو د سې طریقې سره نو کړی یا می مخ نو وینځلې یا می سر مس نو کړی یا می سجده سیند کړی بس دا موز نه دی قبول دا پړ کې نه دی راوښتل پکړ کله چې انسان پرځ کې دا خبر راولي چې نه دی قبول بس دا خبرې چې دی هغه رورو بیا نخلي رورو خبرې د بیا زیاتیږي زیاتیږي هغې سره بیا دې دی موز نه او د تمامو عبادتونه هغه وځي دي او دا شک چې دی دا رورو زیاتیږي کم شکي کسانی وهمي کسانی هغو ته دومره مسله یي چې هغو لکه یو یو دس چې دی هغې منی نیمه نیمه ګنټه لګي لمبلو منی هغو پوره پوره لز لګي په موز باندې هغه چې دی یو موز چې دی هغه لس لس ځله کوي او دا یو داسې بیماري ده چې دا ډیر لکه په پړه لیکه خلکو کې ما منګه قتل لا الله رب عزت ژوندې ساتي زمونږ یو استاد دغه د قشانی بیماری و دا سي لکه کپڑے بچي هغه وینځلې مدرسو کې اکثر پخپل کپڑے وینځي او دغه کور منیز دیو خو لکه کپڑے باغه وینځلې او چاله به ور کړو بیا ورته ناست یو ځل دو ځله پنځه ځله لس ځله چې کپڑے وسفاش لغې نه به وبنه چوڑولې او بیا چې داسې نه چوړولې نه چوړولې داسې زور به پوکه قطرې ته به داسې وکتل لکه یو سترګې به ورته پټه کړه څنګه چې انسان څه نری غوني چې ته ګوري چې دینه صفا سوتره به روانې دي که نه ډېر پوه ډېر ښه ډېر بهترین عالم دینو کتابونو والا الله ډېر سمج او فهم ورکړي خو دا یو مسله غته وه نو دا مسله چې دا چاته وي کېدلی شي او دا یو قسم بیماری ده دا یو قسم د الله پاک د طرف نه امتحان دی نو د دې علاج او وظیفه دا ده چې یو خو د الله پاک نه غوښتل پکار دي چې انسان د الله پاک نه غواړي چې الله پاک دا مسله دا خبره چې دا ته زما دي ذهن نه وباسي یو خبره دویمه خبره دا چې انسان کثرت سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا چې دا کثرت سره وي
اعوذ بالله چې دا بار بار بار بار بار بار دا اعوذ بالله وي، نو ان شاء الله العزيز امید دی چې الله رب العزت په دا مسله چې دا به الله رب العزت ختم کړي.

جوړ د جن ترون ستا د پار مزیدار یتا واچو پمینا پټو نو سنگار الله دې خفم کړه.

چای هم خغوی چې ذائقہ زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
0: خورا خورا ګل افزلا لاس مونیسا
3: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
3: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
3: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو تاسو ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
0: مصالې نه معیاري مصالې
3: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزون دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالا جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانای پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر خې او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مسالا جات بټګرام پایل خان مسالا جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರು ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام اتاتیا.

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: Bravo.
1: امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

او خپل دغه ژوند به خوندونه ترلاسه کوي. پروګرام سپورتس کانر سره زه ستاسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیغ په نیغه را حاضر یم. ساز زما عملګرتیا ټیک تر 500 بجو پورې هم په دغه پروګرام کې سپورتس کانر پروګرام کم چې د هر هفته په ورځې د 7 بجو نه والی 500 بجو پورې تاسو ته وړاندې کیږي. چې په دغه پروګرام کې مونږه د سپورتس حوالے سره تاسو ته اپډیټس هغه د پروګرام می سره جوړو. نو همدغه شان نن زموږ پروګرام چې کوم دی هغه هم بالکل براه راست تاسو ته نشر کیږي د فیسبوک د لارې هم تاسو ته محل مونږه کتلل شي. اور سره ور سره زمګ فریکوئنسی 88.4 بډ ګرام باندې دا محل تاسو مونږه اوریدلې هغه هم شي. آنند تاریخ خبرو کو د نیټه خبرو کو نو د مې د میاشتې نن دیرشتمه نیټه او کال 2023 دی 30 مئی 2024. او رز نن دا د هفته ورځ دا ټایم موږ سره شوی دی 4:05 د پاکستان معیاري وخت خبرو کو نو 4:05 دی. او د عید الاضحی نن څلورمه ورځ دا مطلب تاسو دا ویلی شئ چې نن تقریبا 14 ذی الحجہ جناب چونکہ 10 ذی الحجہ بند عید الفطر عید الاضحی او دغه رنگ په 14 ذی الحجہ چکم دی نن هغه دی. او نن زموږ پروگرام چکم دی بالکل براہ راست دی او دغه پروگرام په ټیک تر 500 بجو پورې هم دغه شان روان وی. او د هر هفته په ورځ تاسو ته دغه سپورتس پروگرام د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل هغه وړاندې کیږي. چې په دغه پروگرام کې مونږه تاسو سره سپورتس حوالے سره خبرې اترې چي دی هغه زموږ د پروگرام ایس جوړیږي. کغه فوټبال وی, والی بال وی, ہاکی وی, کرکٹ وی, دے سر سران بیڈمنٹن وی, سکواش وی, ور سر وسران اور چکم نے لوکل زمگا کم گیمنگ دی گاگا پاگوڑا سپر لیگ دی پاگوڑا کرکٹ لیگ دی انفیکٹ یا دگا رنگے دے سر سر اچھا پروگرام کرکٹ لیگ روان دی ور سر کو زبان سپر لیگ ایس سون ایس پاسیبل دیا گیا آغاز بہم کی گئے ور سر بڑگرام سپر لیگ د دې آغاز چې کوم دی هغه هم ډېر زر چې دی متوقع دی. دغه ټول معلومات چې کوم دی هغه تاسو موږ خپل په دغه پروګرام کې سپورتس کارنر پروګرام کوم چې زموږ د هر هفته په ورځې د 7 بجو نه والی مازیګر 500 بجو پورې وینو بالکل. نن موږ سره هم ډېر زیات اپډیټ سي دي د سپورتس سره ریلیټډ اپډیټس هغه موږ سره د پروګرام سي دي. جی نو پروګرام کې هغه اپډیټس تاسو سره د پروګرام سي جوړو. نو خوړم به هغه خلک کوم چې پروګرام ته د محل رائټر شي وي دي را داخل شي وي دي نو هغه ته به وای ویلکم نو خوش آمدید دی جی نو په خیر رال نه خلق کم چپٹ گرام نہ دام حال بہار تر روان دے نورو لاکو تا نورو ہیوا دونو تا نو غیت بو وایو بای بای ٹھا ٹھا پمخ مخ پمخ مو گلونا او دغه دوا سره خپل منزل مقصود ته خیر وفس رغتا سوره سه واپس خپل کورونو تا اډه کې منګل چي دی اغا راشه کې چری تاسو دا محل ڈرائیونگ کوئی او زما آواز اور نو تاسو ته بوایم ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوئی زګه ساسو زندگی سره سره د نور خلقو زندگی چې دا هم ډیر زیات اهمیت لري. وای نه پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بهتر ہے, افسوس سے احتیاط بهتر ہے. سو بیٹر از دیٹ چې تاسو پوره پوره احتیاط کوئی زند پارا نه صحیح اغه خلقا اګم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو د چا د سرګو دور یی د چا روخانه مستقبل یی غیر پر خپل د ژوند خیال ساتل دا ډیر زیات ضروری وینو. بای دی وے خپل د ژوند بډی زیات خیال ساتای د سر سره نن چا جنم دن بھی اگر دیکھے جنم دن ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرن آف دا ڈے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال آلویز دی مدغا دعا دا دغا رسا سو پہجون کے بیا بیا راشی ہوتا سو خطرے کے سرام آدیلا سری بریٹ کے نو بائی دوے ارن مچا دے بیت الله شان نہ ساز وی مطلب نہ روغ وی نو اگے تب وایو گیٹ ویل سون زر تا زر ڈکشے کنا زگے چکل تا سو بیمار ہے نو خیسا بالکل نہ کرے کنا او کل چے انسان بیمار وی کم کارن کول غواڑی خپل زان دے پار خپل دے علاقے دے پار خپل دے مشران دے پار خپل دے چار پر چل دے پار نو کارن خپری کی دے انسان خوراک تاغا ہما زڑنے کی گی او دا شان خبر تاغا ہما زڑنے کی گی نو بای دے وے تا اس دے پار منگا ہر وقت او ہر سادا دعا گو یو چے تا سو رو صحت اگا ملاو شے زگے جناب رو صحت لوی انتظار دی نو جناب محنت پکی شرط محنت پکی دی زیادہ ضروری دی دا محنت نہ بغیر اسم پاسبل نہیں دی دا محنت نہ بغیر اسم نشی ملاوی دل انسان تا نو زکا محنت چکم دے گا فرسٹ پرایورٹی وی کنا کل جتا سو محنت کوی ظاہر خبر دا دغه سیلا دغه بدلا اغه انسان ته بهترین انداز کې اغه ملاوی کی کل چې انسان محنت نه کوي نو بس بیا اوتی بوتی وای ورسره ورسره بل
بلیم چکم دے الزام چکم دے اگا پا چیکر بندی یا دا گرنگے کم چے انٹرویو آگا ستون کے دے اگا بندی لگئی کہ نا چے رزما انٹرویو سہی نے دکڑے زما مارکس ریزت پی کے پی کر آگلی دی زما مارکس خراب راگلی دی لگئی وجہ دا دا چے مونگا محنت دی زیاد کم کڑی وینو کم خلق چے محنت کوی کم خلق چے کوشش کوی کم خلق چے زما دے رز او شپ چے دا یو کڑی دا او کم خلق چے پ سوچ او فکر غور چے دا کوی پ سوالات بندی دا گرنگے خپل پ دی سٹوری بندی دی زت گہرا نظر چے دا ساتھی نو دا مارکس مونگا عزت خستہ راضی دا انٹرویوز چکم دی اگر عزت زبردست راضی دا کرنگے کم خلق چے محنت نہ کوینو بس اگے بیا اوتی بوتی وای او بلیم چکم دی جناب اگر پ چیکر بندی ال لگے وینو سو جناب تاسو پ محنت اگا لازمن کوی ہر سچ کم دی جناب اگا پ قسمت منے پر خود ندی پ گار ہر سچ کم دی اگا پ قسمت سره نکی گی بلکہ تاسو پ محنت چکم دی اگا لازمن کوی کم خلق چے محنت کوینو ظاہر خبر دا کامیاب او کامران کی گی دنیا کی کتا سو گورے نو اڈی خلق دا سری چاگے پ ہر سچ بندی چکم دی اگا انحصار دی چکم دی اگر جسٹ پک قسمت بند دی شہر بس کم شیز پک قسمت کے ڈیفینیٹلی دا بنگو تے ملاوی بالکل ددی خبر کے شک ہم نشترے ہو بل اڑخ تک منگو گورو نہ قسمت اخبر چا معلوم نہ دے قسمت انسان تے معلوم نہ دی چیرا زما پک قسمت کس دی نو کہ انسان تے اخبر قسمت معلوم وین انسان بیا دا محنت ولے کو انسان بزان تے پارا تا محنت مزدوری ولے کو ولے انسان پاگلو دے انسان پ دماغ کے چکم دے بوزو چیرا دی مطلب محنت گئی زان منے ورزش پجی دا اغا یو کوی چونکہ قسمت کو الریڈی دی اغا واٹر افسر دا اخو بدلے دے را بدلے دے نشی خو قسمت خپل چتا معلوم نه دی ددی دی وجنه خلا چکم دی اغا محنت مزدوری کوي او خپل ځان د پاره او خپل اهل او عیال د پاره روزګار چکم دی او دغه رنګ حلال رزق چکم دی اغا رقم اوی کنه نو جد د دی وجنه محنت اغا دی ذات ضروری وینده هر سبه قسمت باندې بالکل باندې پری کی دی محنت چکم دی دبا لازمن کوي اینی وی جناب چاگر اس خوشحالیاں راغلی دی سخادیاں راغلی دی سماشومان یا ماشومان راغلی دی اگے دغه خادیاں دغه خوشحالیاں دغه ماشومان یا ماشومان ورته ډېر ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومان رالوي شي راځنه می شي هغه کارونو کې تاسو د بارا اکم چې تاسو د دوی نه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه جناب د نن ماشوم هغه ډاکټر دی د نن ماشوم سبا هغه انجنیر دی د نن ماشوم سبا هغه بیا وکیل دی د نن ماشوم سبا هغه بیا ډیسی دی دغه رنګ د نن ماشوم چې کم دی جناب دا خو د نن ماشوم دی دا سبا جج دی دغه رنگه کوم خبر وګ دن ماشوم سبا یو بهترین استاد یو بهترین انسان یو سماجی کارکن دغه رنگ یو جرګه مار یو د پنچایت چلولو والا شخصیت دی کنن نو د ماشومان قدر غ لازم من کول پکا دی سره سره ماشومانو بهترین تربیت او دغه رنگ بهترین تعلیم ورکول د دې والدینو هغه ذمہ داری جوړی کی زګا ماشومان چې کوم دی د دې د پشان د ګولونو دی د پشان د یو باغ دی د شان باقی کدا سو ګوري رنگارنګ ګولونو چې کوم دی هغه موجود دی پول چې کوم دی هغه موجود دی کنه خو دغه دین خوشبو اله راضی دغه دی ګلون نه خوشبو اله راضی کله چې دغه د ماشوم ته تعلیم ورکول شي نو تعلیم چې کوم دی جناب دا یو خوشبو ده دا یو سمیل دی چې کوم ماشومان ته ورکول پکار دي کوم چې دغه بنیادی حق دی کاغه زمغه خويند دي یا غ زمغه رونه دي نو هغه ټولو ته تعلیم ورکول دا ډیر زیات ضروری دی په تعلیم سره انسان چې کوم دی هغه شعور راضی تعلیم سره انسان چې کوم دی هغه په زمانه کې پرمختګ کوي تعلیم سره چې کوم دی هغه انسان ته پوه ورکوي تعلیم چکم دی هغه انسان د زندګۍ د تیر دلو یو طریقه ښایي چې تاسو به مشرانو سره څنګه پاتې کیږئ تاسو به کشرانو سره څنګه انداز کې خبرې کوئ دغه رنګ د علماو سره به څنګه خبرې کوئ تعلیم یافته انسان سره به څنګه خبرې کوئ غیر تعلیم یافته دی هغه سره به څنګه خبرې کوئ تاسو به د هر چا ادب کوئ یا بنه کوئ نو تعلیم دا ټولې طریقې تاسو ته ښایي نو د دې د وجې نه تعلیم زده کول دا ډېر زیات ضروري دی خو کله انسان تعلیم حاصل کړي او د تعلیم باوجود هغه کې بیا آداب نه وي هغه کې د مور پلار آداب نه وي هغه کې د مشرانو آداب نه وي کې د علاقې آداب نوی هغه کې د کومو ګورو په وړو کومه شفقت نوی د دې تعلیم مقصد چره هغه بیا هغه اگزیکټ مقصد نه دی بلکې دا تعلیم چې دی کنه جناب نو دی صرف او صرف بارای نام چې کوم دی هغه ګین کړه دی ځکه تعلیم خدای ته ویل کیږي چې انسان به مطلب پرمختګ کوي په معاشره کې به خوال چې دغه پیدا کوي پوزېټیو سوچ چې کوم دی هغه بکوي مثبت تھینکینګ یعنی مطلب مثبت سوچ چې کوم دی هغه بکوي د نیگیټیویټی نه به ځان بچ کوي نیگیټیویټی چې کومه ده دا به بالکل نه پیلاوي کنه کومنګ وګورو جناب نن سبا خلک چې کوم دی تعلیم بطور ا بزنس چې کوم دی هغه استعمالوي بطور بزنس چې کوم دی هغه خپل تعلیم هغه مشغله جوړ کړي دا او تعلیم چې کوم دی بطور بزنس هغه استعمالوي تعلیم زمو چې کوم موږ وګورو په معاشره کې ډیر زیات خلک داسې دي دا تعلیم دغه په ذهن کې د تعلیم مقصد دا دی چې یاره موږ به تعلیم حاصل کوو دغه نه بعد به موږ ته یو ښه نوکری چې کوم دا هغه ملاويږي خو جاب چې کوم دی هغه به موږ ته ملاويږي بلکې تعلیم حاصل مقصد چې کوم دی ګران اوریدونکو هغه دا نه دی دا ضرورت دی دا د زندګۍ تیرولو
تیرې دوه یو ضرورت ته چې تاسو مطلب جاب کوې تاسو مطلب څه کې مهنت مزدوري کوې دا زندگی هغه ضرورت ته بلکې تعلیم مقصد دا دی چې انسان کې شعور موجود وي شعور موجود نه وي بلکې شعور موجود وي کنه هغه د اردو یو محاوره ده وایي چې جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں کم خلق چې شعور ډیر زیات کوي کم خلق چې ادا سے انداز کی خبرې کوي چې دا صدا وایي یار چې جنگ دی کنه ایک جول کې هغه جنگ نه وي بلکې دغه الله د خبرو انداز داسي وي چې هغه خلکو ته داسي لګي چې یار

دي چې هغه ایم سی کړی دا هغه بی ایس سی کړی دا هغه بی کام کړی دی هغه ایم کام کړی دی یا دا څنګه هغه پی ایچ ڈی کړی دا دا دې سره سره اګم ګو ګورو نور چکم داسي ډیګریان دي هغه ګین کړی دا هغه باوجود هغه ځان چکم دی داس خلکو سره برابرۍ ځان چکم دی هغه داسي انداز کی خبرې کوي هغه خلکو سره کم چې غیر تعلیم یافته ری نو بالکل ګران او دغه ځان سره یو زیاتې گئی هغه سره هم زیاتې دی خپل ځان سره چکم دی هغه هم زیاتې گئی خپل هغه ډیګری سره چکم دی هغه هم زیاتې گئی ځکه د ډیګری او دغه د تعلیم حاصلولو مقصد چکم دی د ګین کولو مقصد هم دغه دی چې تاسو کې به شور موجود وي شور به موجود وي نو کچا کې مطلب شور کم وی شور زیاد وی نو پکار دادا تاسو په شور باندې کار نه بلکې په شعور باندې کار وکي خپل شعور په ځان کې راولې او شور څه شي دې باندې ځان اوکې صحیح نه هني وی جناب هي دمر اصلاحي خبره هر غاز ما د سپورت سے مړه او خیر بھائی دوی خبر زما کم زنه لګې دلې ما شمان نه لګې دلې وګنه چیر ما شمان قدر پکا دغه دغه ما شمان چې کم دی دا خود سرمایه دا یو قسم سرمایه دا د مستقبل یو سرمایه دا نو ما شمان چې کم دی دا دلون کې چې کم زمونږه تاسو ډاکټران ښکاری انجینیر ښکاری اساس ښکاری یا دغه رنګي ډیسی ایسی ښکاری ججان ښکاری وکلا ښکاری نو دا هم دغه د ما شمان چې کم دی هغه را جوړیږي نو سو جناب د ما شمان قدر لازم نه کول پکا باید و جناب چې کله سم مشکلات راغلي دي سه حادثات راغلي دي سم واقعيات راغلي دي نو جناب هغه ته به وایو نیور کې با په همت چې دا به تاسو بالکل نه بلای همت بلول سره ایسو منې کې تاسو خو د کور یو سر برایا د کور یو مشر یې چې تاسو مطلب خپل همت بلای تاسو مطلب ځان مایو سکوي تاسو چې کوم دی هغه نری نری خبرو باندې ټینشن نه خلی تاسو چې کوم دی هغه کار روزګار نه کوي تاسو مطلب چې دی هغه ځان پریشان کوي نو د کور چې نور کم خلق دي کور چې نور کم افراد دي نو هغه به سکے دغه خو انحصار به تاسو باندې دی دغه په ډیپند کوم دی هغه تاسو بندی کیږي دغه کوم هغه چوله چې دغه په تاسو باندې چلیږي دغه چې کوم کور روزګار دی نو تاسو هغه د پاره کار روزګار چې دغه کوي نو چې تاسو ځان مایوس کوي تاسو ځان پریشان کوي نو دغه بس حل وینئ تاسو ځان د پاره جون نه بلکې خلکو د پاره جون چې دیغه کول په کار دی کنه بهترین انسان خو هغه دی چې هغه بل د پاره جون کی جو غار سړی کوي کنه مطلب تاسو ګورئ کوم ګور په دنیا کې هر یو کس دغه کار کوي خو هغه کار مقصد چې دی هغه د نورو لپاره دغه ترجیح ورکول په کار دی د نورو خلکو د پاره کار روزگار کول پکار دی زند پاره نه زند پاره خو سړی مطلب پو پو دی مړه زند پاره خو سړی بادشاہ دی خو پکار دادا چې مونږه زند پاره هم جون او دغه نه کې نور چې کوم خلک دي زموږ کوم اهل او عیال دي هغه د پاره جون چې دی غو کو دغه ته د تعلیم خیال ساتو دغه د صحت خیال ساتو دغه د خوراک سکاک خیال ساتو دغه رنګ دغه د جامع پیزار خیال ساتو نزدګه دغه ماشومان چې دي جناب چې د دې خیال مونږ نه ساتو د کور یو سربران نه ساتي د کور یو مشر نه ساتي نو د بهر نه به خوشوک نه راځي کنه مړه چې هغه زموږ د ماشومانو خیال ساتي د دوی د صحت خیال ساتي د دوی د جامع خیال ساتي دغه رنګ د دوی کوم نور راځي ضرورت دي دغه خیال ساتي نو تاسو به ځان بالکل مایوس کوئ نه بازو قات انسان باندې حالات راځي نو حالات نه مقابله کول پکار دي حالات نه تنګ دل بالکل نه دي پکار دا خو ژوند دي کله به اونچ وي کله به نیچ وي کله به مطلب انسان سړه خوري کله به توده خوري نو تاسو به د حوصله کومه دا هغه غټ ساده تاسو به ځان بالکل مایوس کوي نه تاسو به ټینشن نه لې تاسو به اورن اور خوره تاسو به کلیجی خوره تاسو به زړه نه خوره صحیح ده نو زړه سره خوړل سره سنګيږي مړه کله چې انسان زړه خوري کنه نو بس بیا غي مطلب ظلم تکلیف ور کوي او دغه رنګي کوروالو له هم تکلیف چي دی هغه ور کوي اب خوره بونو کې خوره چی کم دي کنه او دا هم دي په کار کنه اني وی جناب هي دومره خبره سپورت سره ریلیټډ کومه یو خبره نه کړي بلکې کوم چې اصلاحي خبره هغه می تاسو سره شریک کړي باید وای پروگرام زموږ دی سپورت کارنر ماته ویل کې تاسو میزبان تاجر رحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو د سلورو بجو نه والي تر 5 بجو پورې هغه ما سره به وري هغه د سپورت اپډیټ مو سره موجود دي نو جناب دا به د پروگرام می ساغه اوس جوړيږي خو تاسو ته اورم به کوم چې د پارټیسیپیشن طریقه کار دي کوم کوم زراي سره تاسو زموږ پروگرام چي دي هغه اوریدل شي او دا غرنګي بیا مو سره په پروان کې هغه غډون هم کول شي به ګور جناب تاسو سره درې لارې دي یو د کال لار ده یو د اس ام اس لار ده دا غرنګي یو د کمنټس لار ده چې دا پروګرام نه اعظم چې کوم سپورتس کارنر پروګرام وي نو هغه تاسو په فیسبوک باندې لای هم ټیلی کاسټ کیږي ان د فیسبوک زری سره تاسو هغه مونږه کتللې هم شي او ردلې هم شي او دا غرنګي مونږه کتللې شي فیسبوک باندې کتلو د پاره تاسو څه کوي جناب فیسبوک اپلیکیشن به اوپن کوي سرچ بار ته بزې ال ته ټایپ کوي ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام چې کله تاسو په سرچ بار کې ټایپ کوي په فیسبوک کې نو زموږ کوم افیشلی پیج دی نو هغه بس تاسو مخې ته راځي تاسو وړاندې به راځي ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام نو تاسو چې کله هغه باندې کلیک

نو زم چې کوم پروګرام سره باندې سپورتس کارنر د سلور بجونه والے پنځو بجو پورې نو به ګدا سو ما کتلل شي او ور سره سره ما اوردلې هم شي او د دې نه علاوه بیا خپل راځي دا تاسو په خیالونو کې تاسو په فکرونو کې تاسو په سوچونو کې تاسو په زړونو کې سپورتس سره ریلیټډ څه خبرې وي نو به ګدا سو ما سره ډیسکس کولې شي نو به ګدا ټایپ کړئ راسن کې راویلې کې رب مخه کې اته پنځه اته درې باندې 50 83 باندې وا تاسو سیمه صدا بده پروګرام برخوي ور سره ور سره که چیرې تاسو موږ ته کال کول غواړئ نو تاسو کال دلاري هم په پروګرام کې هغه موږ سره ګډون کولی شئ زموږ د کالینګ نمبر څه دی جناب بالکل سمپل نمبر دی 0309711 8899 0309711 8899 0309 په دغه شمېره باندې بالکل تاسو کال وغیرہ کولی شئ او که چیرې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ لاړ به شئ خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي جناب سپورتس سره ریلیټډ سوري دل غواړي څه کومول غواړي څه زیاتول غواړي سره سوال غواړي څه شریکول غواړي څه انفارمیشن راکول غواړي یا څه انفارمیشن غسل غواړي نو بالکل جناب هغه ټایپ کړئ رسن کې راوي لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با سوسي سمس دا به د پروګرام ایسا هغه جوړیږي د پروګرام خاص به جوړیږي د پروګرام رونق به جوړیږي ځکه چې کله تاسو پارټیسیپیشن وی زموږ پروګراماتو کې د کال دلاري سمس دلاري کمنټس دلاري نو زموږ پروګرام سره دغه چې کوم خاص دی دغه چې کوم خلا ده دغه چې کوم رنگ دی هغه سره دوباله کېږي نو یقینا تاسو چې کوم مینه مو سره راځي تاسو چې کوم محبت تاسو سره خپل شریک کوي یقینا دغه چې موږ سمرا اپریسیشن وکړو د هغه چې موږ سمرا قدردانی وکړو نو دا به کم وینم په کار دادا تاسو چې کوم مینه وینئ تاسو بالکل هغه موږ سره ډیسکس کولای شئ بای دی وی پروام زموږ سپورتس حوالے سره دیم نو سپورتس حوالے سره تاسو سره اپډیټ شي کوو دغه نه بعد بیا تاسو کول طرف ته دغه رنګ کمنټس طرف ته اوسې می صبر اسې می طرف ته چې دی هغه بیا را جوړوم باندې اپډیټ خو ما سره دا موجود دی جناب پاکستان ورسز استرالیا درې ون ډے میچ سیریز دی دغه دنن آغاز بالکل شروع کېدو والی دی اصلو نیمه بجې بعد پاکستان او د استرالیا جناب اغبا شروع کی گی اور بالکل خبر دگا راغلے دے چھ پاکستان کرکٹ ٹیم کپتان شاہین شاہ آفریدی دا ٹاس گٹن بعد آسٹریلیا خلاف دا بولنگ فیصلے کرے دا اور دا بولنگ فیصلہ کا دل ہس کے کرے دا شہر اعظم کا کوشش دا کرے چې موږ آسٹریلیا لا په کوم رنزونو باندې چې کوم دی هغه راؤٹ کو او ځان ته کوم ټارګټ چې کوم دی هغه موږ ته سیټ شي دا دا شاید شاهین شاه آفریدی بیان دی او د ټاس وخت کې هغه دغه بیان جاری کړی دی چې را زموږ موږ غواړو چې را موږ غواړو به هغه بولینګ کو او بیا زموږ کوشش به دغه وي زموږ په دې خبرې باندې عزت فوکس وي چې موږ آسٹریلیا یو مضبوط ټیم هغه لا چې دی په ډېر کوم رنزونو باندې هغه آؤٹ کو او بیا دغه ټارګټ چې دی هغه ډېر اسانه سره موږ چیز کو نو حال اپ ڈیٹ دغه دي جناب د پاکستان او د استرالیا ترمنزا دریم دری اوډیای میچ سیریز باندې مشتمل اړمبني اوډیای میچ هغه پر اوپن ڈی کرکټ سټیډیم کې بالکل تقریبا د شروع کېدو والے دی بلکې تقریبا و منټه پاتې دي د و منټه بعد دغه بیا شروع کیږي خو فلال ټاس کوم دی هغه شوی دی دغه اپ ڈیټ سره غلی دي د پاکستان کپتان شاهین شاه آفریدی ټاس ګټلو نه بعد د بولینګ فیصله کړی دا اړمبي بیٹنګ کوم دی جناب هغه استرالیا لا اړمبي بیٹنګ دعوت هغه ورکړ پاکستان په سکواډ کې کم کم پلیئرز شامل دي نو به ګور جناب دادر سره هم دا پروګرام یې هغه جوړو خو تاسو له یو اپډیټ زغه در کومه محمد رضوان دازلی په سکواډ کې کوم دی هغه شامل نه دي هغه محمد رضوان چې کوم دی هغه ډراپ کړی دی د اوډي سکواډ نه او دغه رنګه کم چې تاسو ته زده وای ما ټي 20 سکواډ د دینه مخ کې نو هغه د پاره هم نومینټ کړل شي وینو محمد رضوان دازلی اوډي سکواډ چې کوم دی محمد رضوان هغه بهر کړی دی مې بي تاسو دا وای چې آیا د محمد رضوان دا کم کریر دے کریر دے نو بالکل جناب آغا ختم دو طرف تا روان دے زکا رنبے دا ٹی 20 سکواڈ نے ڈراپ کر لے اسے اوڈیا سکواڈ نے چکم دے جناب آغا ڈراپ کری دی او دا شان دے راتلون کے وقت چکم دے جناب می بھی اغیلے دا ٹیسٹ سکواڈ نے چی دے آغا ہما ڈراپ کولے شی دے سر سر جناب عثمان خان او سا ورسرا ورسرا کم گا خبر ہو کو آئی تنک جسائم آئیو بہ ہما او ورسرا ورسرا فخر زمان نو آغی ہما پا سکواڈ کے چکم دے شامل ندی زکا دا انجری باعث دغه پلیئر چې کوم دی هغه د استرالیا چې کوم دغه ټور دی په دې کې انکلود شوی نن دی نو ګورو پاکستان چې کوم دغه سکواډ اعلان کړی دی په دغه کې کوم پلیئر موجود دی او نن د پلینګ 11 حصہ سګ جوړې دی لشي کومګه پاوې کټ کیپر
وکټ کې پرېږي وګورو موږ سره روحیل نذیر هغه هم موجود دی غازی غور چې کوم دی جناب هغه هم موجود دی نو ګورو غازی غوري یا روحیل نذیر دې کې چاته موقع هغه ملاوي در شي د عثمان خان باره کې ځکه کنفرم کوم لګا ځکه چې د دې باره کې ماته کنفرمیشن نشته دی چې آیا دې په سکواډ کې شامل دي یا شامل نه دي د دې حوالے سره کوم اپډیټس ما سره شوقیږي نو هغه اپډیټس به تاسو لپاره د پروګرام ایسا هغه ډیفینیټلی جوړوم نو بالکل زه ګورم موږ سره په سکواډ کې نن کم کم پلیئر چې دی هغه شامل دي پاکستان لخوا او دغه رنګ د آسترالیا لخوا او د دینه بعد بیا د پاکستان چې کوم سکواډ دی اوورال 15 رکن سکواډ چې کوم دی دغه حوالے سره کوم اپډیټس دي اوب دلوم د پروګرام ایسا جوړوم فلال د پاکستان چې کوم پلین 11 دی نو په هغه کې موږ خبرو کو صاحب زاده فرحان ماز صداقت او دې سره سره بابر اعظم غازی غوري وکټ کیپر بالکل جناب غازی غوري چې کوم دی خپل ډیبیو چې دا هغه کوي اگینست آسترالیا او دغه رنګ د دینه علاوه سلمان علی آغا عبد الصمد شاداب خان عرفات منحاس شاهین شاہ افریدی کپتان حارث روف ابرار احمد دا پاکستان پلینگ 11 سکواڈ دی جی یو زلی سر بیا شریکو ما کم چی پلینگ 11 نن لوبی گی پا دا آسٹریلیا خلاف میچ کے دا پاکستان لخوا چی کم پلیئر دینو باقی کے صاحب زادہ فرحان ماز صداقت بابر آزم غازی غوری سلمان علی آغا عبدالسمد شاداب خان عرفات منحاس شاهین شاہ افریدی حارث روف ابرار احمد دا دا پاکستان چکم دا سکواڈ دی کم چی پلینگ 11 دی اگینسٹ آسٹریلیا پا دوی منی پا فرسٹ ون ڈے میچ کے کم چی پر راول پینڈے کی بہت بلکل شروع کی دو والا دی تقریبا سلور نیو بجی با دا دا میچ آغاز آغا کی گی دا آسٹریلیا طرف کم کم پلیئر چی دی آگا لوبی گی نو دا آسٹریلیا چی کم پلینگ 11 دے ننی میچ کیا گیا کہ ہم کو خبر ہو کو میں تو شارٹ ایلکس کیری جوشن انگلس وکٹ کیپر بیٹس مین سرسرا کپتان آگا ہما دے دے سرسرا مانوس لبشن ہے او دا دین علاوہ کم خبر ہو کو کیمرون گھنی ہم دا پلینگ 11 آگا ایسا دے ورسرا ورسرا میٹ رن شا دا ہم دا پلینگ 11 ایسا دے ورسرا ورسرا اولیور پیک آگا ہم دا پلینگ 11 ایسا دے ناتن ایلیس تنویر سانگا او دغه رنگه بیلی سٹن لیک بیلی سٹن لیک دمو ګران نومونه دي او ور سرا مې ته کین مین چې کوم دی جناب هغه هم دا پلینګ 11 حصہ دي دا آسترالیا لخ طرف پاکستان خلاف چې کوم دغه اړمبني او ډی آی میچ هغه لوبيږي په راول پنڈی کرکټ سټیډیم کې نو د دې ور سره کوم فردر اپډیټس وي نو هم دا سره د پروګرام یې سره هغه جوړو نو بالکل جی تاسو کال هم د پروګرام یې سره ور سرا دغه رنگ جناب کال سره سره کمنٹس هغه بهم وی آفٹر دس بریک.

ویلکم بیک جناب یو واری بیا ویلکم خوش آمدید جینو بخیرالی تاسو ته وایو پروگرام دی سپورٹس کارنر ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاج الرحمان دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام دا پروگرام را سره بالکل تاسو برای حراس تاغه او ری اور سره ور سره دا مهال تاسو کتللی هغه هم شي زموږ دغه پروگرام په فیسبوک باندې بالکل تاسو لایو ټیلی کاسټ کیږي تاسو کوم کاز راځي بالکل دا پروگرام سره جوړو خو ما سره کوم اپډیټس موجود دي سپورٹس سره ریلیټډ هغه اپډیټ زر زر د پروگرام سره جوړو او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته چي هغه راځو ځکه چې تاسو به هم ډېر زیات ویټ چې دی هغه کړی وي نو بالکل جناب دې سره سره آسٹریلیا خلاف چکم تاسو ما ویلي هغه اپډیټ تاسو ما درک کوم چې پلینګ الیون نو هغه تاسو ما اپډیټ هغه راکړی دی دغه رنګي فرینچ اوپن چکم دی جناب هغه کې یو اپسر چې دی هغه شی ویلي او نوک جوکوویچ چکم دی هغه د خواب چکم دی جناب هغه بالکل پاتې شوی دی بالکل جناب موجوده چمپیون چکم دغه انجری بایس راغلی دی د ایونت چکم دی هغه کې دغه شرکت نشي کېدی عالمی نمبر 1 بالکل جناب د ټورنمنت نه چکم دی هغه بهر شوی دی نوک جوکوویچ بالکل جناب سره سره کوم ګورو ورسره ورسره انډر 19 ایشیا کپ چې کوم دی پاکستان د فاتحانه آغاز چې دغه خپل کړی دی او په دغه کې د پاکستان دویم میچ کوم دی هغه ملیشیا سره او دغه رنګې بنگلاديش سره بهما د پاکستان میچ کوم دی جناب هغه کیږي په 3 جون باندې 31 جون باندې د پاکستان میچ کوم دی جناب هغه ملیشیا سره دی او دغه رنګې په 3 جون باندې پاکستان انډر 19 ایشیا انډر 18 ایشیا کپ چې کوم دی جناب هغه کې پاکستان پہله میچ چې ګټلې دی د چا خلاف ګټلې دی د دې اپډیټ دلته چې دی هغه زه در کوم جناب د جاپان خلاف جناب جاپان په شهر کې بالکل جناب دغه میچ دی هغه شوی دی او په دغه کې پاکستان په نومبري میچ کې چین له چکم دی جناب هغه ماته ورکړې ده 3-0 سره یعنی 3-0 سره چکم دی جناب هغه ماته ورکول شوی ده پاکستان له خوا بالکل جناب هغه چین له ماته ورکړې ده او دغه رنګه پاکستان چې کوم دوه میچونه پاتې دي یو ملیشیا سره او دغه رنګه بل میچ کوم دی جناب هغه بنگلاديش سره پاتې دی بالکل جناب پړمبني هاف کې او پښپګم منټ کې عثمان چې کوم دی جناب هغه دویم ګول کړو پهله ګول چې کوم دی جناب پاکستان لخوا کوم خبر وکړو هغه کې جناب محمد عثمان راغلی دی دویم ګول چې کوم دی جناب په 11 منټ کې هغه عادل چې دی هغه کړی دی جناب دریم ګول پاکستان لخوا چې کوم دی جناب هغه شوی دی یاسین لخوا او دغه رنګ پاکستان ټیم چې دی جناب ایشین انډر 18 ایشین کپ چې کوم دی جناب بالکل شروع دی د پاکستان میچ چې کوم دی جناب هغه ډومبه میچ چین سره شوی دی هغه پاکستان ګټلې دی دوی میچ کوم دی جناب هغه ملیشیا سره به وي په 31 مئی باندې او دغه رنګ درې میچ کوم دی جناب د هاکی هغه به د پاکستان 3 جون باندې بنگلاديش سره کیږي نو بالکل جناب ډېر زبردست پرفارمنس د پاکستان هغه روان دی هاکی کې او چې د پاکستان کم دغه انډر 18 ایشیا کپ چې کوم دی په دې کې فاتحانه آغاز چې دی هغه راغله دی فاتحانه انداز چې کوم دی پاکستان هاکی انډر 18 ایشیا کپ کې کوم د پاکستان سکواډ دی بهترین آغاز کوم دی غیف فراهم کړ دی وړمبني میچ کوم دی اگینست چین هغه ګټل دی 3-0 سره او دغه رنګ دوا میچ چې کوم دی فردر پاتې دی پاکستان و ملیشیا سره سبا میچ کوي په 31 مئی باندې او دغه رنګ درې میچ کوم دی جناب د پاکستان او د بنگلاديش ترمنځوي په 3 جون باندې نو سوچ نه ابداده حق والے سره اپڈیٹ چکم دی هغه د پروګرام ستا سلما جوړ کړل دی سره سره بل اپڈیٹ تاسو له زوم در کوم جناب سفرقی سیریز چکم دی ومن سیریز چې په دغه کې پاکستان نه علاوه ویسټ انډیز ټیم او دغه رنګ افریقا ټیم چکم دی جناب هغه موجود دی ومن کرکټ ټیم او پاکستان د خپل پپلنی میچ کې د ویسټ انډیز خلاف شکست شری جناب هغه شوی دی او تقریبا 174 رنز چکم دی جناب هغه په 2 وکټو نقصان باندې پاکستان کرکټ ټیم چکم دی مطلوب هدف ٹیم مقررہ دا ہدف چکم دی جناب آغا تو وکٹ کو نقصان بندے تقریبا 174 رنز چی دی جناب آغا جو کردے دا گا شانتے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم چون گروڑوں بے بیٹنگ کرو ومین کرکٹ ٹیم نو بلکل جناب آغی دا گا میچ پاکستان کرکٹ ٹیم نا گٹ لے دے دے سر سر دے آئرلینڈ او دے نیوزیلینڈ ترمینز ہما یو میچ آغا ٹیسٹ میچ آغا خپل اختتام طرف تا رسے دلے دے چی پا دا گا کی یو اننگ سر نیوزیلینڈ آغا آئرلینڈ لا ماتے ورے کردے دا نیوزیلینڈ روڑن بے بیٹنگ کرو تقریبا 432 رنز
سینا بغه جوړ کړو او دغه 432 رنز تعقب کې د آیرلند ټیم دوه ځله هغه اوټ شوی دی. فالو آن په کومه راغلی نو په پیلنی انس کې هغه 132 رنز او دغه رنګ په دویم انس کې هغه 200 نه اباو رنز سیدی جناب هغه جوړ کړو. دغه شانته دغه میچ کم دی هغه نیوزیلند کې کټ ټیم یو اننګز سره او دغه رنګ سره رنزونو سره چې دی هغه ګټلې دی. ور سره ور سره تاسو له یو بل اپډیټ هغه ستر کوم نن چې کم د پاکستان او د آسترالیا میچ دی. دا پاکستان انټرنیشنل میچونو تعداد کم دی بالکل جناب د دې مخکې پاکستان 999 میچز سیدی هغه کړی دی. یو کم زر میچونه کوم دی پاکستان هغه ټیم خپل کړی دی تقریبا 1971 نه والی تقریبا 2026 چلے گی. دغه دوران کې پاکستان نننن میچ نه مخکې 999 میچ زګه کړو 900 او یو کم سل میچ سیدی جناب کړو نن چې کم پاکستان میچ کې اگینست آسترالیا دا پاکستان زرم میچ دی. مطلب 1000 وا میچ دا پاکستان چې دغه بالکل دغه دی او دا دنیا درېمنه ټیم دی جناب چې 1000 میچ چې کوم دی هغه کوي. د دې نه مخکې آسترالیا هم 1000 میچ نه زیات میچ کړی دی او دغه رنګ په پیل نمبر کم خبرو کو نو انڈیا ٹیم چی دی جناب آغا موجود دی ٹولو نا زیاد میچز آغا کر دی. پاکستان دا دنیا دریم ٹیم دی چی 1000 میچز ون ڈے میچز ان فیکٹ آغا سعادت چی دی آغا ورتا حاصل شوی دی. نن دا پاکستان 1000 وان میچ دی گرو چی دا 1000 وان میچ کے پاکستان آسٹریلیا لا مات ورکی یا نہ ورکی خدا کا اپڈیٹ ما سره موجود ہو میں زدا دے پروگرام ستا سو پار جوڑ کو جتا سو تو پتہ ہوے گی چ پاکستان تے دینہ مکے 999 میچز سری اگا کڑے نو بالکل جی نام او دے سر سر آسٹریلیا ٹیم چ کم دے جناب کل پاکستان تے دغی رائنڈر شوال نو دا پاکستان کم عزت اگے لے ور کڑے لے کم ریسپیکٹ ولے ور کڑے لے یقینا دغی کپتان بیان جی دغا جاری کر دے بیان مطابق اگے دغا ویل دی چہرہ پاکستان چ سمرا پلیز دی دا پاکستان چ کم سپورٹرز دی دا پاکستان چ کم لورز دی دا پاکستان کم پیپلز دی د دې ځای نه کړه دا د اپریشیشن شې دی هغه یې کړ دی. نو بالکل جناب پاکستان پیپلز سره هغه خپل مینا ظاهره کړې ده او دغه ویلې دي چې را پاکستان یو سیفټی ملک دی پاکستان یو محفوظ ملک دی. نو بالکل جناب د یقینا دغه چې کم کیپټن دی نو یقینا هغه د پاکستان په حق داسې بهترین الفاظ هغه استعمال کړ دی. نو ډیفینیټلی جناب کم خلک چې پاکستان نفرت کوي پاکستان خلکو نه نفرت کوي پاکستان د خپل ٹیم چی دی اغا نرا لیکن اغا دا پارا دا یو مو توڑ جواب چکم دی جناب دا انگلیش دا انگلینڈ نا بلکہ دا آسٹریلیا چکم کیپٹن دی نو اغا جاری کڑے دی. دے سر سر آتا سولا بل اپ ڈیٹ اغا ہم ادر کو دا خو پکې څنګه راغلی دی دا ولې جناب څنګه خو ځخپل په پروان کې نه پرېږدم دا څنګه پکې را پلی شي ویلې صبر جی صبر صبر صبر دا زه بالکل سې کومه کلې کومه چې دغه دا څنګه ولې پکې راغلی دی جناب دغه دا څنګه پکې ولې راغلی دی کنا خاجی خان اوس می ختم کو کنا بالکل جناب اصل بل اپڈیٹ

بالکل جناب داؤں سر اپڈیٹس موجود او دے سر سر تاسو یو دا یو اپڈیٹس بل شامل او ما او وسیم اکرم کم چې د پاکستان مائناس بولر سر سر بهترین کپتان چې کم دی په دنیا کې قهوم اتر شوی دی او پاکستان له خوا جناب د ټولو نه زیاتې وکټې کغه د ون ډے میچز خبره وګو هغه کې ودا غننګې ټیسټ میچونو خبره وکونو وسیم اکرم د ټولو نه زیاتې وکټ چې دی هغه تر لاسه کړ دی آی تھنک په ون ډے کې 502 وکټ او دا غننګې په ټیسټ میچونو کې تقریبا 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
هغه چې کوم دی انفټ او هغه چې کوم دی نه دی لوبېدل او کپتان چې کوم دی جناب هغه امیر سہیل هغه جوړ کړو جناب پاکستان چې کوم دی هغه د انډیا خلاف هغه کوارټر فائنل میچ هغه 1996 کم ورلد کپ په پاکستان کې شوی وو نو هغه کې پاکستان کې کټي ماته خړلې با په کوارټر فائنل کې اگینست انډیا نو خبر ما دا وسیم اکرم کول نو جناب وسیم اکرم چې دغه عمره لته لیدي او کوم چې دا شیطان لا اولی په دې ګټو سره نری نری کنکریان چې دیغه سره اولی نو هغه د بولینګ انداز کې چې کوم دي جناب هغه کنکریان یا ګټي چې دی نری نری ګټي چې دیغه او وشت دي او شیطان چې کوم دی هغه د بولینګ انداز کې د بولینګ په سټایل کې چې دی هغه وشت دي نو بالکل دا ویډیو چې دا هغه ډیره زړه وایرل لا په ټیک ټاک باندې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې انستګرام باندې او دغه رنګي ٹویٹر بندے ہما ادغا والا سر اپڈیٹ چکم دے چرچا چدا اغا بالکل روان دا چہرہ وسیم اکرم بولنگ انداز کے کم چدا گئی اغا روایتی انداز دے بولنگ لیفٹ ہینڈڈ بولر دے کنا نو کم اغا انداز نو اغا انداز چدا گئی اپنا اوکڑ دی او اہو جی او شیطان چکم دے جناب اغا وشت دے دغا اپڈیٹ چکم نام سر موجود ہو نو تا سمادہ پروگرام سے جوڑ کر صحیح دے کنا نو بالکل جناب ساسو کالز دا بم دا پروگرام اس هغه جوړیږي تاسو ته بالکل اپډیټ درکوم جناب پاکستان او د استرالیا ترمن زاد دوی منی بلکې وړمبني او ډی آی میچ هغه بالکل شروع شوی دی استرالیا اډم بی بیټینګ کوي جناب پنځه ورځې تر اوسه پورې جوړ کړی دی دوی ماور چې جناب دا مهال هغه جاری دی د استرالیا لخوا کوم چې اوپنران راغلی دی میت امیت شاٹ

په څلور رنزونو باندې دا مهال بیټنګ کوي او دغه رنګ یې اسکیری هغه په زیرو رنز باندې ولاړ دی. 1.2 اوور دا مهال شوی دی او جناب بالکل دا آسٹریلیا چې کوم دی جناب هغه پانچ رنز دی او یو کلاړ چې دی جناب هغه هم نه اوټ شوی. هریس روف خپل دویم اوور چې دی بلکې انفیکټ پہلا اوور چې دا شروع کړی دی دوه بالې دا مهال وشت دی او چار رنز چې کوم دی جناب هغه کنسیډ کړی دی. د دې نه مخکې چې کوم پہلا اوور کړی و شاهین شاه آفریدی نو هغه دغه اوور چې کوم دی هغه په الیکس کیری باندې میډن کړی و کنه. سو جناب د دې حوالے سره تاسو فردر اپډیټ دی عمر درکوم زه بالکل جناب زبردست شاٹ یو زلی بیا ډیر بهترین شاٹ میں تو شاٹ لکھوا سیدا بال چکم دے جناب یا پنڈوس کے چکم دے یا کدا بال رین باہر تلے دے سلو رنز نو دوبارہ بہترین سلو ریزا او دا شارے جناب آسٹریلیا رنز تا دا چکم دے ڈبل فگر تو رس دلے مطلب لس رنز نو دی دا مہا یو کی لڑ چے دی دا ہو من دے آؤٹ او دا مہا سم اور جاری دی جناب 2.2 اوور اخبر اختتام طرف تر رس دلے یعنی دو اوور شی دی او در اوور چے دا مہا لگا جاری دے او شاہین شاہ آفریدی خپل دو اوور چے دی جناب آگا شروع کر دی دا مہا شاہین شاہ آفریدی آگا 1.2 اوور کر دی دو رنز بدلے گی یو وکٹ ترلاسا پورے نہیں دلاسا کرے او میں تو شارٹ چکم دے جناب دا مہا لگا پاتو نظر مدی بیٹنگ گئی او دا رنز نے چکم دے دوار چکے دا دوار سلوری زی آگا پا ہارس روف بندی لگولی دی ایرس کے جناب دا مہا پا ایک رنز بندی بیٹنگ گئی وہ بالو سامنے چی دا مہا لگا کڑی دا او میں تو شارٹ پاتو نظر مدی ولار دی او آٹھ بالے وہلی دی دو چکے بکی شامل دی. ہاں جی دا پاکستان کپتان شاہین شاہ آفریدی بہترین آغاز سیدھا فراہم کر دے اپنی ٹیم دا پارا فی الحال بہترین پرفارمنس چکم دے جناب آگے پیش کر دے تر اوسه پورے ددی دوی ماور کے روان دے او دو رنز نے صرف کنسیڈ کر دے او دا آسٹریلیا ٹیم چکم دے جناب پر ڈبل فگر کے دا محل موجود دے لس رنز نو سرا یو کے لڑ چے دے جناب آگے او ما اوٹ نہ دے ادوی ماور دا محل آگے جاری دے او دا اصل رن بال مندی یو رنز سیدھا ہم نے دے اگلے پدری بال بندی ہم یو رنز سیدھے جناب آگے نو اگلے 1.4 اوور شاہین شاہ آفریدی کمپلیٹ کر دی او دو رنز بدلے کے ورتا یو وکٹ آگے تر اوسه پورے نہیں دے ملاو شے او دا شنے آسٹریلیا لس رنز دی فی الحال یو کلاڑی چھ دی جناب آگے آؤٹ نہ دے دې اول سره تاسو لپاره در اپډیټ درکوما خدای غوښته تاسو له لوکل اپډیټ کوم دي جناب هغه دل درکما په ګوډه کرکټ لیگ سیزن 3 هغه خبر اختتام طرف ته رسیدلې دي چې دا کې پرون فائنل میچ جناب هغه شوی دی بیټوین ایان کلب په ګوډه او د غرنګ دینشنګ سټرایکر ترمنزا ډومبي بیرن جناب ایان کلب په ګوډه کړو چې مقرره اتو اورونو کې تقریبا 134 رنز جناب هغه جوړ کړو او جواب کې بهترین ټارګټ چې کوم دي جناب هغه ډیر بهترین انداز کې دینشنګ سټرایکر چې دی چیز کڑی دی او پاگوڑا کرکٹ لیگ سیزن 3 چکم فائنل میچ دے کم دغه ٹرافی دا کم دغه ٹائٹل دے اگا اخپل پا نم کڑی دے نو نیلشن سٹرائکر شو آگئے ہے او ایان کلب پاگوڑا دا بارا بیڑ لکنا یقین ان 134 سنس باتو اور انہوں کے زیادہ رنزونه دی او دغه چکم بولران دی ناقص بولن چکم دی جناب هغه پیش کړل دی او دغه بدولت جناب ایان کلب چې دی جناب هغه شکست خوړل دی او نیلشن سٹرایکر بالکل جناب هغه وینر راغل دی ٹائٹل چکم دی دا پاگوڑا کرکٹ لیگ سیزن 3 هغه خپل په نوم کړی دی. سو جناب دغه اپډیټ ما سره موجود دی سره چپلوان کرکٹ لیگ هغه هم بالکل شروع دی او د دې چکم فردر انفارمیشن وی اب تاسو له زوم را کومه دغه ټورنمنت هم هغه خپل ختم طرف ته روان دي خو دې سره سره یو پګوړه کې یو بل لیگ چې دغه مشه روشي وی دي آی تھنک چې ابو زر کرکٹ لیگ آی تھنک زه غلط نه ما ویل کېدل دا چې یاره دا ډایمنډ کرکٹ لیگ دی بعد دغه نیم چې کوم دغه چینج کړل شي وی دي آیا ابو زر کرکٹ لیگ هغه بنوم باندې خدوله شوی دی نو دغه د پاره میچز چې کوم دي جناب بالکل هغه شروع شي ویني چې موږ هم پاکي کې پارټیسیپیشن کوي کوم چې سومرا سینیئر پلیئرز دي ورسره ورسره کوم چې زموږ جونیئر پلیئر دي نو هغه پکې پارټیسیپیشن بالکل شروع کړی دی. دغه لیگ چې کوم دي جناب په دغه کې اته چې جست پګوڑا پلیئر چې کوم دي پګوڑا چې کوم پیپلز دي هغه پکې پارټیسیپیشن کوي بٹ حکم چې د نورو علاقو پلیئرز دي هغه د چې پروګرام سره تعلق لرونکي دي هغه د تمه سره تعلق لرونکي دي څنګه هغه په دغه ایان کرکټ لیگ کې نشته دي زما په ابوزر کرکټ لیگ کې ان فیکټ ابوزر کرکټ لیگ کې چې کوم دي جناب زما په خیال سره
دغه پلیئر دغه پکې نشته دی بټ زه کنفرم بکم سبانی پروان کې به تاسو سره د دې اپډیټ کوم دا شامل کوم فلم ماسته کې کوم اپډیټس موجود دي زما چې کوم ایکسس دی لغه مطابق دغه اپډیټس ما سره موجود دي جناب ابوذر کرکټ لیگ دغه آغاز بالکل شوی دی او چې بل هغه جست صرف د پګوړې چې کوم پلیئرز دي د پګوړې چې کوم عوام دي هغه دغه میچونه انجوای کوي هم او دغه رنګ دغه پلیئرز پکې لوبې دي لشي نو سو جناب کرکټ چې دی هغه د فاست شوی دی بهر ځکه چې کوم دی هغه زمونږه کوم نوجوانان دي نو هغه بالکل جناب پرفارمنس هغه پېښ کوي او دغه شان دي دغه لیکس کول مقصد هم دغه دي چې انسان جسمانی توګه باندې چا کو چوبندي کنه چوست ډیر زیات وی جناب ازګه کل تاسو کھیل کوي نو کل خو ډیفینیټلی جناب هغه انسان هغه سره چا کو چوبندي کنه جسمانی توګه باندې او دغه رنګ مینټل لیول چې کوم دي جناب اوس سره ما ډیر زیات فاسټ کیږي زګه تاسو نه سونه اس پوسیبل چې کوم دی هغه ډیسیژن هغه سره راځي نو د دې وجه نه دغه کھیل کې ځان انوالو کول دغه کھیل کې پارټیسیپیشن کول دا ډیر زیات ضروری وی سو جناب دغه شان دي ګونو چې کوم ځای کې کېږي دا پروموټ کول په کار دي زګه ویل کېږي ته چا چې میدانونه آباد وي نو دغه هسپتالونه ویران وي نو سو جناب نو کې سره سره په تعلیم باندې مو فوکس کول په کار دي بای دی جناب تاسو لپاره اپډیټ درکو آسترالیا او دغه لګیدو پاکستان ترمنځ دا ډومبني اوډیا میچ بالکل په راول پنډي کرکټ سټیډیم کې شروع شوه دي آسترالیا د مهال پنځل سرنځونه دي یو کې چې دي جناب هغه هم نه دی اوټ شوه میں تو شارٹ پر ڈبل فگر کے داخل شد جناب لسو رنزنو سرام او دغه رنگ هرس رو وخت پر دیم اور چدی جناب هغه شروع کړ دا محل هرس رو چدی جناب هغه لس رنزونه کنسیډر کړی دی او یو وکټ تر اوسه پورې نه دی اغسته د دې مخ کې شاهین شاه افریدی جناب هغه هم اهو جی بولینګ خپل کړی دی اني وی جناب تاسو کوالټی ستر روانې 0309711899 باندې ګورو هم سره گال کوم کې سګدیو د کم زنه دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام دیدی خیال بل اخوا دی ساسو خیال بل طرف تے وین ڈیفینیٹلی جناب نو آہو نو خدا سو پے گئے کنا منا

ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سړي اوسئ.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم پاکستان، ویلکم کیپیکا، ویلکم ہزاری ویژن، ویلکم ڈسٹرکٹ بٹیگرام پیپل. This is me, Farhad Azizi Faiz Khan, and you are direct listening me from Radio Aman FM 88.4 Buttigram. I hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile, a beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show. And your participation, Mac, it's so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday. So it is this Saturday today. And I am here with you to make it more beautiful, because beautiful people have a beautiful day. Mehraban ke darmiyan intezar ki ghadiyan bhi tamam. Aa gaya hai aap logo ka bhai jaan aur J Salar Khan. سرنگیے جی طبیعت نہ مزاج نہ صحت نہ زیم ساز ہو ساز دو ساز کور با آر یہ سالار ہوتا زماغ ایک آواز اور ریڈیو بنی تھی مت اس علی سلو بیٹے کنا ہم نے بالکل نیک بنی گوان دی بخیر رکھ لے جی استریم شے جو تکڑا تا ز خوشال سو کل پ مزا نیک امیدوں نانی کھیلن دس بروغ جوڑے حالات واقعات بخی بھی او موسم د گرمی شروعات با انجوائے کوی دی سر سر د ژوند رنگینی مل دی خولی مزی گانی تر لاسه کوی نن ورز واند هفته پر وای کی ورته ویل شی مصاب دو انگلیش کی ورته وای ست دی یا ورته منگا بوختو کی ورته هفته وایو او په فارسی کی ورته رموز یک شنبه یای کا دنی تی خبر وکو نو د اپریل د میاشتې شپږشتما نیټه او پنځشتما نیټه پاره شي او کال د 2000 شپږشتما کابین د شبد یو ته باندې هپی برث ډیډ مانی مینی مور هپی ریټرنز اف د ډے چې تاسو جنم دین دی دی مبارک شه دا رزه بم جن کې بار بار نشه په خوشاله سره سو کې ډرایو غو ته باندې ډرایو کیپلی ان هاف ا سیف جن تاسو کله هم ډرایوینګ کوي ډنګ به احتیاط سره خپل لپاره ان خپل مور جان بابا جان لپاره د هغه چا لپاره سکسس او غم خواران احساس په غم باندې غم نه کې سره په خوشاله باندې خوشحالي کوي د پر بخ په ځان دې زمې دې سخت سخت خیال ساتي سي دي جی او وا کچا کرے وینن ودونه خالیان د خوشحالیانی وا وا وا وا وا وا ور کړه برا غلی وی خپل خو خپل خپلوان ماشومان بډاګان جلکیانی هلکان د ټول ور چون چلا وځي پلان کې واده ده منګو ته مچ مبارک موشه او ادا دعا کوي تاسو د جون راتون کې ساتون د الله پاک د خوشحالی نړۍ کې او تاسو د الله پاک خوشاله لدی دواړه پاوس زته ویل کې یې خزا او خاوند په عام اصطلاح کې ورته منګا مېرمن یا یو او سریتا مېړ یا ها نو پروگرام ڈرائیو ٹائم پر ڈرائیو ٹائم کی زی آواز نیما مسر زما دو ہم کاران ہم ناسی کے ویے شیخ کولی ناول ری او وہی دے ہس تعریف محتاج نے دی نو مسر مخامخ کی بالکل چیز مسر کی چاتنی کی دی دے ہغ نامہ دا اماد خان او خپل انٹروڈکشن بخ خپل وک
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دی الحمدللہ تاسو څنګه یمات بخیر
1: شکر یو استاد دواګان
0: طبیعت مزاج صحت دی خدای
1: الحمدللہ
0: زه شکر دی چې خیر برګرام موسم څنګه تنگره خونی یا
1: یره زما غل بیګه موسم لري خو نن لګرم
0: خزا سید
1: غرمټه لګرم یو
0: لکه مله دشت موسم را بدل شوی دی
1: ډیر بدل شوی
0: خزا سم سخت سخت منه تاسو موږ سره خبرونه کی ملاتړ کوي زما وروره ثانک یو مننه بای دا وی نو ماستر چې زما بل همکار ناسی کوي د غنامد آر جی تبریز او اوس به خپل تعریف ته سختل کوي پلیز انټروډوس یور سلف مستر تبریز
2: ټولو نمخ کې هو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: ورحمت الله وبرکاتہ ټولو اوریدونکو ته زما طرف سلامونه
0: وعلیکم السلام
2: اور نور هو تاسو ته
0: څنګه فیل کوي تبریز بھائی
2: یار موسم لګرم دی او وینټیلیشن سیستم کولو کړی دی گزاره شو
0: زه شکر دی نور خیر کنه
2: شکر دی تاسو خیر
0: الحمدلله خیر دی بس گپی تا شپی او ودینه مخکې ام اسو ته وای چې پروګرام زمونږ ډرایو ټایم بیا ته زلو ام او ما سر زما دو همکاران ناسې کوي تاسو په دې کې راځم ته وکال کوي د کال لار به امام خانو خې د ماسې لار به تبریز خانو خې بیا بغینه واد مونږ پراپر پروګرام آغاز کو
1: بالکل تاسو مونږ ته کال کو سه 0309 71 18 899
0: ہاں
1: وہ میسج تیر کو بعد دما پاک ایل تبریز بھی ہوئی
2: جی بالکل تاس مونگ تے سمس کو لے شے آر اے بی بلار سے میسج میں سیکشن تا بلا شے آر اے بی بولی کے 85 83 باندې مونگ تے یو کل شان دے پیغام رو لے گئے
0: زبردست سم سخت سخت نہ نہ
2: او بل خبر دا چې تاسو زموږ دا پروگرام په ویب سټ اورې دی شي چې www.amanradio.com فاغه هم اورې دی شي.
0: بالکل او زبردست خبر دا اکثر زموږ چې ګمار جګان دي نه خوي د سکیپ کوي د خپل ذهنونو نه سوچونه فکر نه ویسي. خدا ما یو اهم پوینت دی موږ سره تاسو خبرونه کې موږ سره راته کولی شي په زمونږ چې کوم د اړیکې شمیره د 0909300 دین زمونږ د خبرونه چې کومه زمونږ د فیشن نمبر دی هغه 0309113999 او دین علاوه زمونږ چې کوم د پی ټی سی ایل ماما نمبر دی هغه 0909913000 400
1: ہاں بس
0: دا پین افلیکس کی مسٹیک
2: ہے پہلا غلطی قبول کو
0: دلل گپ لگا گپ لگا خیر
1: ہے چیک کچھ
2: کم ہے ہاں ہے کنفیوژن لے رہے کو
0: ہاں بائی دی وے دا چل لے چتا خبرونه کی اردو کی بورت ہم خایو کنا اگر کوئی بندہ اس طرح ہے جو اردو میں وہ کہتے ہیں کہ اردو سپیکر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں چل رہا اب کیا لگے ہو سمجھ میں نہیں آ رہا
2: ہاں تو ان کے لیے بھی نا 0309711899 پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کا جو طریقہ ہے وہ آ رہے ہیں 85-83 پہ ہم سے
0: زبردست. بالکل اسی طرح ہے میرے بھی آئے واہ واہ واہ واہ واہ. If someone is want to join us, so you can join us in 9913104. If someone said me for apology, Salar PTCLK Network, so let me tell you, PTCL number 0309711899. نو اپرا پر آغاز کا ہوا ہے یہ ٹاپک کی اخبار ہونا سب کی
2: ٹاپک تو منہ پلے چوز کو منہ
0: خاصا صحیح
2: منت وا حلق نہ را کر
0: حلق بنا
2: دا زمون کار دا
0: وا بالکل
2: ٹاپک دا کنا زمون دے معاشرے کی چکم دا برایا نہیں دی چکم دے دے ینگسٹر تو ہولی کی پدغه وانه خبر دی
0: خاصا صحیح دا آی ہے زمنگ پ معاشرے کی دسی کم غلطیاں دی دسی کم زمنگ د خلق سوچنا غلط فہمیاں دی چ اغیر و زمنگ خلق ناکام کی
2: بالکل ډیر ضروری ډیر اهم خبر دی زمنگ شران چې کم دی هغه وته غلط طریقې سره
1: ټول عمر کې خپل کوزو ته مکان چې کم معنی زوم کې شران دغه کی نوول ټیک ټاک
0: مطلب د سوشل میډیا
1: شپه ورځ بګی دی بس کله ویډیو او کله
0: دی سوشل میډیا باولنی ورکې آی زمنګا د علاقې د ماشي د بډګرام د سیمینا چې بلکې ور آل د پاکستان خبره بو کو آ چې دی خپل ټایم مس کې بسو سوشل میډیا باندې
1: لکه مونږ ګوربارکان چې کسان یو سمې دی نوول ټیک ټاک خبره کوي لکه زما غو ویډیو ته ونه کته لایک دی نه کا لایک ور نه کو دا شي
0: نو یو پاین مخ سره سوشل میډیا پاین زبردست سره اماده راځي راخ کولیګ مخ په یو چلی باندې خولې دي بای دا وی اوس مر ازو تبریز خان به موږ سره یو پاین دی زبردست لکه دې خولې موضوع را کړی دا په دې باندې ان شاء الله ټیک ټاک خبرې کوه او زما هم دا سوچ ملرو چې د بډګرام د سیمې خلکو لپاره داسې کوم یو ټاپک داسې موضوع موږ غواړو چې آیا د بډګرام د سیمې خلک د بدون را منشي او خو تو رفت راشي او داسې یو پازیټیو چینج پکې راشي
2: بل دا غنه هلک چې کم دي زیاتره هلک نن سبا څه کوي سکیل از د کوي زې په زې مختلف ادارو ته ځي کنه مختلف سکیل از د کوي نن سبا یوټیوب د ټولو ښه شی دی کنه چې ار یو شیز پی پرو تر شیز د کیږي د ټولو اسانه طریقه را بس کور کې بیغمه کینه د یوټیوب نه چې کم دي फायदा والو خپل کار تیز د کو انف کا خبر ختم دونه کړو دونه خلک زیو راځي کنه نن سبا ټول کار آنلاین هم کیږي
0: بالکل
2: ډیر زیات بینیفیټ سي دي ډیر زیات بینیفیټ سي دي
0: ز ساسو دی خبر سر اگری کوم زما یو مرګری کنه واغو چې کم دین واغو آیلټس کړي دا د بهر د ملک سره چې کلی یورپین کنټریز نه غي د بار آیلټس کورس یې بای کې پکې the linguistic and the linguistic four skill li pagi bandi kar ki like reading show writing show listening show speaking show padi bandi mainly kar ki no khatam awi ma ayta so islets kade hua mai zaham ka wal gala mana khamat wi the tool na behtareen da gadad che ayta khpal che kam self study wa ki gata la ziyad ziyad tala kar ka da ziyad la ki
2: yo shi jit pa khpal is da ki kana ga bayani
0: bilkul
2: ya ba mushkil che ta yir che ta insaan ta bimari ra shi be yiri da si ni ri yo self study der da ga kar de de zabardast kar de yiri gi na masala
0: ba zabardast
2: khud de
0: da ra so ki se pata khabar ho kama kana imad bi khud taraf tar bal gila shi imad bhai zaman ga da khalq da mobile pe istemal bandi na puyi ge pati ara bandar ta si aye
1: bilkul khabar ho da de ki mobile nin sab chi mobile sari ga na net ras lag net ami bas ta bala kar ko shi
0: az bala hum aye chi na mobile
2: او خبر کا کول غواړم کنه
0: قربان جی
2: جی نن سبا ټول بیس چې کوم نه چیټ جی پی ٹی دی
1: بالکل بالکل
2: یوټیوب نام خلک نن سبا روتل د ټیک ټاک او نام روتل د دې شین نو ټول د پلیټ فارم نه راوته
0: د لیټس ټیکنالوژي
2: د مونږ چې کوم دی چیټ جی پی ٹی یو ان چې ته تخپل مسله مو وې هغه ته دا جواب هم درکې
0: بالکل
2: جی زبردست شی
1: کنه
2: هغه داسې د فیلینګز انسان اخلي کنه چې انکریډیبل چینجز راوصل په معاشره کې
0: بالکل
2: دا بل دا کنه چې ته کم سنس کې وې خبر او ته کې چې ماته دې سنس کې خبرو کومه ته آسان او کومه انګلیش ناراضي پښتو ناراضي اردو ناراضي او ما په حساب سره غوړه ته آسان کی او ته وې انډرستانډ مطلب سمجھ کې راځي
0: بس تاسو خبرې
1: خبر داسې جی وای اوس هم ډېر آسان غوړه مخکې بوله کوچې کتابونه ما سنې د سکول ته نه زما نن سبا چې جی پی ټو سری چې ورته وې ډایرک
2: په بل نه بل نه چې کم دا کم مواد انسان دی ذهن لنی په کار غو ویس میټیریل چې کمی کړم نو هغه وتنه هی ډایرکټ ټو د پوینټ انسر ورکي او سټریټ فارورډ ورکي دا نه و چې هغه کتاب وګوره دی دا پاره دا وګوره ډایرکټ انسر د کی تا انډرستانډ کین هغه نه کینی پاره
0: خاص ما سخت سخت باندې نه تبریز خانه حزمه بل هم کریمات خانه ډیره ګټه ورې خوکی خبري وکړلې نو زمنګه د خبرونه ټاپک موضوع کوم دی هغه دا چې آی منګ خلکو لسه کمی لاري اختیار ولې چې منګ د بد نراوز خو طرف تر شو او د زمانی د علاقې وخپل چا پیسند لپاره داسې کارونه وکړو چې هغه د وځي زمنګ معاشري ته یو پازیټیو چینج ملاو شي او په معاشره کې بدلون مثبت بدلون ناشي زما مطلب دا دی نو هغه د لپاره منګ اولنی خبره مې کوله خو کال راغته دی وی هاف ا فرست کالر اف د شیمات خان راټینګ کې خبرې ورسره وکړه پلیز

0: واخده بيت بتاع تاسو تاسو نو تطهيره.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
2: خير خلاص في الكام توي خلاص. ثانك يو سو ماتش.
1: حاجة هان إن شاء الله كوشش بكو جتوار بزراش يوري تكسو جديرة ميرا باني ديرة ميرا باني
2: شكرية تشكر أس دا موږ سره وکاس چې دوی د تور غر کوپرین موږ سره خبرونه کې اړیکه راټینګه کړې او موږ تاسو خبرونه کې د اړیکه پر اتک سم سخ سخ منندوی اخه نو اوس تاسو کوه چې آیا زب دې د دې کې څه پیو خبره کومه چې د موبایل استعمال باندې به خبره وکړو چې آیا د موبایل مثبت استعمال څه کم دی نه هغه موږ لا ماشروم چینج کوي زمنګ خاصه چینج کوي او کومه د مثبت استعمال ونه کوي
1: بل پیس به خبر راځي دا د موبایل کې خپل لاس یو سیده کې چې تاسو ذهن سره بالکل کنیکټینګ ګستا په ځین چې سوي او موبایل اغرازي
2: بالکل اگزیکټلی دا خبره موږ ته دا سره وکړه
3: بالکل کنه او موبایل چې کوم دی چې شاو وایم کنه نو اوریم د انسان خبرم اوریو هم دا غو مطابق اډز ته څه سرچ کې کنه یوټیوب ستا ډیټا لیک کوي چې جی پی ټی ته ور کوي چټ لیک کوي یو بل ددا شیرینګ کوي د دې الګوریتم یو شانتی راځي صحیح راځي نو چې خم دا کنه یو قسمت چې څه غواړ مغه ته مه ته راځي ولی ویسټ میټیریل ته قتل غواړ ولی ټایم ویسټ کول غواړ نو چې څه الګوریتم دا غو مطابق څه ته غواړ وتا ته شو کیږي نو دا ډېر زبردست فیچر دی
2: ها بالکل اوس به هم آی چې خلک چې غو موبایل به استعمال باندې پیګینه کم سره چې موبایل نه لرننګ کوي او ارننګ کوي بیسټ وی دا بیسټ آپشن دی هغه دی کوي چې لرننګ هم کی او
3: ارننګ هم یا خبره وته کوم یا ذکر کوي خبره وته کوم ما چې کوم دی د لسم پیپر وی کنه لسم پیپر نو هغه ما ورکول ما یوټیوب نه چې کوم دی سیلف سټڈی ما نه هم لسم یو لسم دو لسم دا ما ټول سیلف سټڈی باندې کو پخپله کور کړی دی کنه نو داسې ما کور کو کنه داسې ډیپ ما کور کو کنه چې استاد ما کلاس کې تپوس کو پاوه خولې را ماته وي چې دا دوه سوالونه د سنگر را کړی دي ما ټاپک دوه کړی دي ما ته نه وغو باندې ما دا راتلو لکه دوه ډیپ کور کول شي کنه بالکل اصل سټڈی داسې شي یو سړی ټاپک تیاری کنه په یوټیوب کنه اډی زیات مهنت دی لکې
2: بالکل
3: ډیر زیات
2: زه پتا وم کنه اه چې
3: دا هغه د ورډ په ساته دی کنه او دا خو د یو شهر د یو ویلج فساته دی
2: هغه تاسو څنګه کېنه زماره ورځ په تاسو ما آی چې یو زوس باندې بل لیټ سپوز تاسو ټیچر یې ماتي سې ټیچر یې مانو زل چې سره اوچتو منه هغه زبا خپل د خوخره اوچتو ما چې کم سم ته آسان لګي هغه زره اوچتو ما یوټیوب چې کم دی نه خیمن دی د آل ورډ خبرې بچی دی هر یو زین هر چا خپل پوینټ اف یو ورته
3: دا څه کار چې پاغه باندې فیدبیک راځي د ټول ورډ فیدبیک پی راځي نو هغه دومره کوشش وکي هغه چې کم دی یو لیکچر تیارولو لپاره 15 ډیز 30 ډیز
2: بالکل بالکل
3: دومر ڈیپ لیئر چې غنه چې هغه ار سب دومر آسان کې سړی تاسو وبو پشان دی
2: بالکل صحیح
3: او استاد چې غم دې اوی صرف شپې وګوري خیر اوی دون ډیپ نه وکور کوي غنه
2: هغه هو یې مله
3: د بیسیک انسر ورکي
2: بیسیک بالکل صحیح دې سره چې غم دې نو
1: میسج پکې هم دی یو استاد خپل یو سره په پړاوي په موږ باندې وکي هغه نه راکړي
3: نه نه غدا سو غنه یو استاد وی وو ان سبجیکټ نشي پړاولې او په ما وو وانا یادې
1: او په خپل یو یادې ها
2: باقي مې څه هم شامل وو
3: باقي دا دا واقعي خبره ده
2: دا حقيقي خبره
1: نه لکه دې بل دغه تاسو کوم دا هم نه زما یو دا دغه دي
2: او زه به هم آی کله چې منګو کنه شخص شرارتي ما او دې کې بین دي شرارتي ما منګ دا چل کوچه او شخص منګو چې لوټي دي انګلیش کې سوي لیکي منګه په ورته وی چې پوره دی انګلیسي کې لیکل تنګول به منګه
3: ولې و پر ما
2: خو به مخ کړی دا څه د بیروده سوال زبر کوم ټاپک دی خبرې کوي او زه به دوم چې آی استاد چې کم دی اغله ماشوم چې کم دی رټل نه دی په کار اغله کنه راځي نو ورته وی چې دا دا ټاپک چې کم دی دا
3: دا به زه سټارټ کوم
2: سره سبا ورته ما
1: دا استاد په ډی زور دغه ټول لغه پړاول پکای او که تاسو پر سره ته ګاډی کې نه سګا نو سب بس ټایم ډرایور خو بنې کنه
2: او بالکل خو
1: مخه ته خیال
2: کوي پاتسه باندې بخیال کوي بالکل صحیح خبره او او دا خو دا خان په کې
3: پیسو لکم کی کنه ځکه دا ډیر ګران دی
2: خاصه سي دي
1: پیسو منه ورکو دی بولی چې بس دې لګ لړکی نو سو سو روپیه وسه واکري
2: په دې باندې را خبره کوم خدای یو مس له
3: هم بل اهم پوینټ ډیسکس کو دې تعلیم نن نن سبا کاروبار جوړ شوی دی قسم په دې کاروبار
2: صحیح دی بس ټیک دی
3: نن سبا چې کم دی کنه سره تعلیمي دارو باسي کوس امات دی تعلیمي دارو باسي له خان وکور نستي او اداره کې پیسی میسی خطا یو دل و راضی طول بزنس بزنس شوی ده کنه آقا سٹوڈنٹ لاغا توجه نیشو ورکوله
2: یارا اما
3: دو تا بری سر تاسو
2: اگری کوم جی جی
1: لیکن سبا جو دلاتو جی تبریسی کم حبر ہوکا

0: પીસું દેખાડવી જે પાસે ચક્કર જ નથી બધા પાસે ચક્કર આપે છે મરૂલી એટલે કે ચક્કર નહીં વેસે બાર કે
1: હા સહી ખબર સસ્તા સર અગ્રી કોમ ખસી કે મિસસ યુ પોઈન્ટ મે કલે ચી મંગા યો બચીલા બહેતરીન તાલીમ વર્ક વાળો વાળો ને હની દપારા મંગ સર ટ્રાઈંગલ લાજી આઈ કે પકી પેરેન્ટ્સ ઉમ રાજી મોર ઓપલાર એમ કે દર મોર ઓપલાર આ કે મોર ઓપલાર ખોલ બચી તા બોસ કે જામ બસ મઝા કરો કરા મેન પોઈન્ટ દારે આ ઓબલ બેન જે કમ દેખા પકી ટીચર ટીચર બખપલ બેસ્ટ વર્ક કે او دې کې د ټول زړه پنځه کوم دی هغه سټوډنټ دی سټوډنټ لدا اوینه سره کول پکای شي بچی ته خپل کار په خمن کول پکار دی
2: سټوډنټ لدا پکاري ستاسو جون کې څه پکار دی
1: بالکل
2: ستاسو جون کې ا پلس بی نه راځي دی کې د دنیا خبره راځي ته خلکو سره خبرې څنګه کې خلکو سره ډیلینګ څنګه کې ځان کې وا دا خلکو سره ناس ته پاست څنګه کې ځان کې وا خبرې څنګه راوړي
1: اخلاقیات به مزه
2: کوي دا شی نه پکار ځکه چې ریال لایف کې چې ته فار ایگزامپل ایسه کاروباري شخص هم جوړې ده نو ستاره لپاره کمیونیکیشن ډېر امپورټنت دی ته په خلکو باندې پلا بات منواوے نو اگر ډیر امپورټنٹ لري اوس تر ا پلس بی شیر ویل لري کنه اوغه نه اپلای کیږي نو دغه سره سره دغه سره سره تاسو د لایف باره کې هم سنا سفر
1: تاسو دا وایي چې آیا د لایف چې کوم
2: وکړه لري کنه یو مست بی سټوډنټ اف لایف
1: بالکل او دا خدا او د لایف باره کې مې یو بل لازم د ایجوکیشن او د لایف باره کنه وې پس سمبادي چې education tell us about life zama khabar banish ke education is life ke matlab da kam azab de education dije ke jigan da bazar learning sara da bazar replace ke man learning bort hoya yo no learning che kam de bya che kalam khabar ko jige da point ta che kam wi likana ke da zo deep ke khalas ma personality ta mang la shu ai ke ba ke mang sara da har insaan mang sara four pillar razi awlani pillar che kam de agi ta mang wi li shi soul ruh wa ta wi awlani mang sara ruh razi د انسان چې کوم دی د له هر څه ضرورت یې لکه څنګه چې خوراک د وجود بیا سبا د ټول کریډ کوم د څه ځکه لیکم درته بل موږ سره فزیکل ایکسرسایز ځکه مطلب چې کوم موجود دی هغه د پاره غذا په کار د خوراک په کار دی په کار دی نو دا موږ سره فزیکل لازم هغه وجود چې کوم راوي پی ایچ وای ایس آی سی ال فزیکل لاله بل تر نمبر کې موږ سره راځي هارت ایچ ای آر ڈی هارت لاله او په فور نمبر کې موږ سره ماین نازي نو ته چې کله هم یو ماشوم جوړول غواړي ته به دی هغه پر سلور واړه پیلر باندې کار کوي کدی کې پکی په یو باندې کار نه شو کړی هغه تا دی هغه پروخ باندې کار نه کاغه اسلام نه تا بیل ساته
2: لکه دغه ته فیت
1: بالکل یس ایگزیکټلی بل چې کوم دی فزیکلی کې تا هغه ته پراپر خوراک فور نیوټریشن نه ورکې نو دا هغه چې کوم دی په جسمانی تور باندې با کمزوري وي هغه بیا هم
0: سمجه خبر داس لګا
2: بالکل
0: زم چې کوم دا مشران ټول لګا
1: نو
0: تعلیم ته فوکس ډیر کی او کوم چې قران مجید سبق یې مدرسې کې هغه ته فوکس ډیر نه کی
2: خبر سرگی
1: نیشوڑے
2: انسان والا ڈپریشن ٹینشن انزائٹی دا ہو رہا تھی دا ہو نارمل ہو
1: دا منگا فیس کو سنگا
2: نو دی بارہ کی دا بتر سنگا ڈیل کے جن کی دی بارہ کی دی تے نہ ہولی کی گی دی تے دا نہ ہولی کی گی تے جے تبا زان لب کی دا سنگا جوڑے سٹرکچر و سنگا جوڑے آغا سیٹ اپ پزان تے سنگا برابر ہے خپل سیٹ اپ چے تے پہ سٹیپ والے بر روان
1: آغا سیٹ اپ مخبر والے فلاش
2: بلے دا چے کم انسان تے مین ایشو نن سوار چاہتا ایشو دا ہیلتھ ہیلتھ د سر ادی بارے کی گائیڈنس نشته چې تبا دونا ایکس دا ہے دا وا ما پکې با ورک آؤٹ پکې را پاسې با سر داسې دا وا کې ورش پکې داسې د سر دا مالی دلی نه دي پښتې ګندې د میدین استارټ شي په لارج انټسټاین سمال انټسټاین ا ورټیبرا اف دا ټول کیسې چې ګندې دا ختم شوي خو ما پکې دا چې دا جوړی نه
0: اجي هم خپل پرولاړو نو بس ته ټیسټونه ټیسټونه ټیسټونه نو دا خبرې بل څه خبرې
1: ټیسټونه زه بس سید هغه کې لري زیات ټچ ورکو نه مینال بلک بوسی پرې کې چې لوخته کې ریلاکس ازم
0: پرولان چې کوم راځي
1: ها زه سید ها
0: زوم چې کوم پرولان دا کړی هم
1: پرولان ډرایو ټایر
0: وسلینګ مو
2: چې چې ټینټ وسره نې کړې دې نې کې
0: کوم زوم خلک چې د بډاګرام نه چرته زی نو مس هغه چې بټا ټا بای بای کوم چې بډاګرام ته راځي نه ته موست ویلکم
1: زبردست یاره خو یار سړی ښا سلام خبر
3: ہلو ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
1: سو خبر ہے
2: شکر اللہ فضل تاسو څنګه یې
3: پروگرام کے
2: ویلکم پروگرام کې
3: یہ خیر تاسو څنګه
2: شکر دې خیر دې جی خبره مو اترې مورې دې خدای باندې لګې دې
3: خبرې باندې خیر لګې دې خو دې ټیک به دا نو مل چې شول دې
2: لہٰذا پروگرام ملتوی کو
0: انتظار کو ماں تیز گزرا گزرا
3: کرے
2: نہیں نہ ان شاء اللہ صرف دایو پروگرام تے مونگ دغه کو کنا دا مونگ ڈیبیٹ پروگرام کے ہو دو مونگ وی لگے خبر ہے تیرے آواز دا نہ جت از دا کول لی آواز دا نو دا کم چ جون سرا ریلیٹڈ مسئلے انسان ترازی کنا نو پدی وانے ملے گ روشنی واچولا جی دا خبر ہے تیرے پہلا
3: پائن تا کم دا موبائل خبر کولا تے موبائل پاگ لگا
2: ہاں جی
3: نو اگے کیو دا عمر ہے کہ مطلب لگا مور اصلا
2: پروگرام تو
1: تھینک یو سو مچ سمجھ سخت سخت مانے نا ہاں سو رہا چاچی کال کرے
2: ان نون پرسن بولے کی کنا دا سے کار دی وی کنا چ معصوم لا موبائل ور کڑی سی آغا بیا ڈسٹریکشن را شی لار شی معاشرے نا کنا
1: از صحیح
2: ا فوکس سے ناراضی تعلیم تا نو بل دا کنا چ دق اسکول کے دیو چ دت دو نے وی لکھی کو جتو بڑا ٹول ڈسٹریکشن ستا پ جن کی بدار راضی ستا پ جن کی بدار راضی تے بدا ختم ہے تے ٹول فوکس فزان کے دا شاید چ دے موبائل بیا ڈسٹریکشن نہ اتلو دے ڈائریکٹ پل پیل تے تو پل گول واندے ہو
1: صحیح خبر ہے ابائی دا وی کبھی دا شبی
2: دان دو سکول ذمہ واری
0: سب اٹو لیسٹ مارکیٹنگ دی وایا
1: او دا خدا
0: ٹول لگا ٹول موبائل نہ کر لگا الگ کنٹرول کی نو میں خبر ہے کہ موبائل میں خلق
1: دے گورا از جی کلم خبرونا کہ مزبک دا خبر کو مچ ای ہر ہا غسلی چھ غد موبائل نہ دو کام نہ چھ غسلی یو لرننگ دی یو ارننگ دی یو زکر دا او یو پی سی گتل لکھ دا دوڑا کرن چھ کل موبائل میں استعمال ہو دا نہ چھ
0: دا دو گیم تو تری گیم تو پوزیشن پہ خبر
1: ہے ٹائم ویسٹنگ کے پچھ لے خبر ہے گابی دا شابی خبری منگ سامی سخت سخت وگلی تس خبر کی گئی مخدار اختیار اختیار اختیار اختیار اختیار اختیار اختیار اختیار
2: اور چاپا تبید
0: سپینی سپینی ما وائی کو جون کبی
1: سپینی تاو بینی تاو بوائی
2: کو جون سپینی ما وائی ما تمہاری چپ کا
1: او سپی تا امزاری کارگتا باز وائی وینی تا وبو ہے کہ جوان کے وداد بنیر منیر سے بالکل زبردست ہے وہ کلام ہاں مصر علیہ السلام علیکم مستر زمانی میں آغاز سے خوش بخمل میں مستر سالار تبریز نمادو آسنگ ای دری یاران تاستا مز تاستا مزوک مزوک یہ لائف مسنگ روان دے او مستر ڈش ڈش ڈش دو گھنٹو پوری وہ کیشو خز سے سم سخت سخت من نظر زیدی زیدی ما اداوا لے امادو نن موڈ کے نہ
0: ہاری اوکے اصل کی کہ نہ کر
1: ہاری اوکے
2: اوکے من درے گھنٹے کرو ہو وقت من لے اجازت نہ
0: رکھ
1: بل میں سکلے چے اور ہاں تا سو فرسٹ 20 30 منٹ تا ٹاپک خبر وہ کی بات کی کال زخلے کہ 20 30 منٹ میں سیوا پائے خبر بائے دی نیکسٹ میسج کم دی ہفتہ شو غز بس بس بس کو بیا اماد لو دعوه امادو ای پرابلم ہونے ستا صاحب یو ہیو اینی پرابلم نہ سو ٹیل می
0: نہ نہ
1: کدی کدی سیدا اوکے دا اوکے دا بیا مس بل دا کدی لزر مڈو کہ بیا داری ختم خو ریا بیا دی بیس پتہ جو السلام علیکم بھائی سنگ ای او دوالو مل منو تا ویلکم ٹو ریڈیو امن بٹیگرام اباس فرام کوبرا سم سخت سخت مننه
2: فیز
1: جی جی قربان
2: اس پتہ سے کارو گجرات موسو یا بر سمرائز کو دا لیکچر ٹول کنا
1: او بالکل
2: او بس میں سائن اؤٹ ہوں انشاءاللہ
1: او ٹائم سر بالکل جاتا میرا
0: کسن دیما دیما خبر کی سے پرم لگا لگا کو خبر اس نہیں سکو کہ دونوں جمع تر بیمار دی بس پیش ہے میرے
1: خاصا سیدا سلام سلار مامو سنگے آئی ایم روبی سم سخت سمن خوشحال والا تو سی گئی سلام بھائی اماد بھائی تبریز بھائی سلام آئی ایم روبی جانی
2: سلام
1: تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ فار یور پارٹیسپیشن ان اور شو میسجز تم سره مکمل توګه باندې ختمې دوه ولدي نن نن زمونږ د خبرونه ټاپک موجوده و چې آیا په معاشره کې موږ داسې کم کارونه کول په کار دي چې دا غي د وجه معاشره کې زمونږ مثبت چینج داسې نه وي چې پکې اولن ټاپک کم موجوده موږ چې لاګو
2: موږ سوشل میډیا دی په ځان دی او بیا جهان دی
1: نو دې چې زه غواړم چې دا فور ډومینز کې ډیسکس کوم خبره یاګه کله چې مونږ خبره کوو کنه د انسان چې کله مونږ یو ماشوم لا صحیح اغل طریقې ورکول غواړو مونږ دا غواړو چې دا انسان په صحیح طریقه باندې مخکې تلاړ شي. د هغې نه اولنی شی چې کوم دی ضروري هغه دی نرچرینګ، تربیت ورته ویل کېږي. ته ماشوم ته ناسته پاسته چل وښایه، ته ماشوم ته د خوړلو څکلو چل وښایه، ته ماشوم ته ښه بد کې تمیز وښایه، ماشوم د کنځلو نه منع کړه، ماشوم د دوکې نه منع کړه، سا ماشوم هر کار کولی شي. ته ماشوم ته سلف اویرنس
0: ورکړه. لکه دا خلک مشکور کی، لکه کوګه چې سره تر ځامن یا بل جګو سره مشکور کی، مور خپل دا غټه غلطی کی چې زوی بل کس سره مشکور کی. لکه دا هم کی وخت دا راغلی دی، نو دا نه پکار چې ته خپل زوی بل چا مېش کی ستاسو کې بل ټیلنټ یا بل کې بل ټیلنټ دا پکار نه.
1: سید ساری دی جواب را کوم او ریخ سجا دی الله کوم دې زمت مطلب دارا کما د انګلیش او کوارت سی دی مطلب دا سی دی وی ته چرته هم خپل کمپلز بل انسان سره
2: مکه کمپلز ان کل د جو یو پچو مې
1: کل د جو پچو مې بالکل زبرس. او بل څه کم دی غدا سي دی وي ته د خپل کمپلز بل انسان سره مکه وازکا ابو د سن اند سن اند مون رائز ات دیر اون ټایم، یعنی کم او سپوږمۍ چې د خپل په ټایم باندې راوچتي او کم نور چې د خپل په ټایم باندې راوچتي. ها
2: بل دا کنه
0: پدې کې بیا ډیر خبر راځي،
2: بل دا کنه خبر انسانانو سره ډیر زیات ډیر ار سړي سره نه کېره دون ایڈوایس دون نصیحت وصیت هو عمل ډیر زیات
1: عمل ضروری شی دا.
0: پدې په دې کې بل خبر دا کنه چې خپل سوړ په ورکی نو دا بیا خپل کلاټو چې هغه حال خپل سوړ په ورکی استعمال سوړ په راکنه د پلان بیا سوړ په کم دی نه کی دا په کار چې یو بل سره کمپیر به کوي.
1: ها او کمپیر نه دی په کار. ها تاسو یې ته بری
2: ها ما دا وی کنه
1: قربان زما خلص سلیپ اپ مای سس خب زین خبر خاص سیدا زما سنبال کما تین سن ما خل جی
2: عمل کم دی.
1: آی ما انجای سیټ سیټ ډای سیټ باندې بټ سیټ ویل کی چې آی اپ سن
2: هو کړه اخری اختتام چفو کی او په مزه مزه وکړی ان
1: خاص سیدا
2: سیدا
1: زما کې چې کم ټاپیک کم
2: سمرایز کوه دا لیکچر ور سمرایز کوم بیا تاسو
0: تاسو دا وګورئ
1: نتاسو اول نخ خپل کې ډیسکشن کوم سره 5 منټه لاشته دي.
2: او نه ای کی سمرایز کو چې څه فاین مونږه پاتې مونږه امپلیمنٹ کوم.
1: ها نو وای کی پکې مونږه فاس خبر کوم موبایل باندې سوشل میډیا باندې وای کی مونږه دا وی چې آی مونږه د ټول اولنی شي چې کوم د تاسو ما دا ویلی چې د خپل ماشوم دا ذکر ورکه خبرت کی تمیز وکي اولنی خبر مونږ سره دادا. او بل خبردار چې آی هغه ته پته ولګي چې آی زمانه سکول پکار دی هغه ته پاره یو ګول سیټ کړي هغه ته پته چې ما دا دا کار کول پکار نه په خپل بیا کار کې. او بل خبردار چې آی دې سره چې کوم تاسو خپل چې کوم کوم را ماشوم باندې یو موبایل هرگز مور کوي ځکه چې هغه موبایل استعمال باندې به کوم کارټون وغیرہ ګوري فلمونه ډرامې ګوري نه غوي دي لیس کیسه فائدہ نه ورکې سی بل ټایم ویسټینګ دی. بل خبردار چې آیا نن سبا د زبدا وام چې آیا ډیر زیات دنیا ایڈوانس شوی دا او هر څه کوم ډیر زیات مخکې ته تللی ډیجیټل مارکیټینګ خلک کوي او دې سره سره چې کوم دی نو مزمنګه خلکو پښتنو سره دې ته کار ویل چې ټیک ټاک جوړ کا لایک ورکا کمنټس ورکا خکلی کپڑے واچوا دس نٹ لایف دا زندگی نه دا زندگی اصل کتر چې تخپل د ماشری د بار خپل د چاپیشل د بار داس کارونه وکړه چې هغه د وجه هغه تاسو انتیا پیدا شي او د هغه په زندګو کې چینج راشي. دا خبره مونږ وګړه بل خبر چې کم دی نو هغه مونږ په سکیل باندې خبره چې آی مونږ سکیل زم پکاري دا سینه دا
2: زندگی وایي چې دوسری کې لیے گزاري
1: جاي ارس زن خور سره جون کی کنه پیسې ګټل شو او خپل ماشومان لا
0: لیکن سبا جون کم ځوان دي کم بسټ ټایم کې خټه یخته واړي چې
1: بالکل بالکل آئی بات بھی ہم دیکھ کے انسان وجود دی فزیکلی لیکيږي چې آی لګیسی لګیسی وی لیکيږي هر هغه څه کته نه په وراثت کې سپات کیږي کله چې انسان مړ کیږي هر سړی خپل ځان د پاره سره کوي کنه زبرام چې آی تاسو خپل ماشومان د خپل لګیسی ورکي
2: بل خبره راته یو ډېر زبردست راایا انټراپشن خبره ده چې کنه
1: جی
2: لیکلې دي کنه وی چې تاسو زده کړته تاسو لایبرری دا غا شیر کا حل کې سارا دا یې نستاهل پیدا والی دا ضرور شه لرن ټو شیر ویل تاسو زده کړه غا شیر کا غا نه وسو
1: بالکل بالکل او نن سبا مینه وکړه دی ویده داسې
2: ویده اور دې زړګیا را غانې
1: ها او بلاس کې زموږ سره کوم دی هغه ماین راځي په ماین کې ماین سیمپل الفاظ بس دا وم چې آیا زمنګ چې کوم دی ذهن دی هغه کې به کوم کم سوچونه کوو او کم زمنګ چې سمنګ ته مسله را بیخ شي هغه موږ سره طریقه باندې حل کوو نو دا موږ سره فور ډومینز راځي موږ سره روح دی فزیکل ایگزیسټنس
0: کې وجود راځي
1: تقریباً
2: خلک سره کنه خلک ځان په مشهور کې او بیا په پروډکټ ډایرکټ لانچ کې دومره فائدہ ورکی کنه چې ستاسو جوب ته ضرورت
1: او دا موږ خلک چې کمی کنه دا پختاره هغه خطه باندې هغه خسرې په څیر تکي
2: ویل راته کله لیک شان په پختانه پکی دي چې وی ته ډېر
1: لیک دي کنه مې ځارې چې کم دي هغه
0: موږ سره
1: کوم تباو
2: سره وی چې نه نه هونه کې
0: به سره وی خبر راځي کنه 100 پټا ګرام کې
1: خبر ہم تھا خپل ماشومان تو ورکو
0: نه
1: نن سبا چې ورچې زمونږ له کزه ودا و ما زه ودا و ما په پښتون نه دی پښتون دی ولی په شاته پاتې کیږي دا پښتون چې کم دی د زد بغض او حسد او چې دی شین را وته دی به هر سمخ کته لاړ شي دی اول کوشش دا کوي چې کم بچی نه دی بچی دی هغه مخ نه پرېږي د خپل نور مخ نه پرېږي بل سره بچی وای دی تایم سره کم دی
0: تاسو کی خبر زمو وای څه خپل دی کنه نن خپل میډیا دی دغه کی پس ته جواب ګاړي دا کی بلا بلا خبر
1: بالکل دا خدا بای دی تایم من سره کم دی نو داسې کو وا چې تاسو به ځول یو بس زوال ما خبر یو ختم کوزو
2: بالکل مونږ ډېر خبر یو کړ کنه یقینا داسې خبر یو کې زمونږ نشوي چې تاسو طبيعت دوم شوی دا غي د فار ډېر بهنه غواړو څه خبره ماته روغې ګډې ضرور به کې څه شوی کنه خدای د فار مون معذرت غواړو او امات طرف نه هم معذرت
1: خپل به دغه
2: وانه نه نه امات په کې دا پریک دی
1: دا خیر دی ها زه امات به تاسو
2: زه سید السلام علیکم
1: و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: پلیز به خبرو کې به ځان ته خبر ده د خپل ځان خیال ساتي خډیر د مو خپل خیال ساتي خپل په ګول معنی فوکس دی وکي او زم نه خو دا سال پازو تی تاسو په خپل شی نه پکېږي ما اوس ما لره کې ځات الله په امان
1: سم سخت سخت مننه دا پروگرام ڈرائیو ٹائم او ما سره زما دوه همکارانو هم ناشې کا مې سره تبرې مې سره ما دوه ډېر خاصه خبرې مو غټوري خبرې مو کړې د ماشې چې کم نن سبا چې کم سره وان دی باغې باندې موږ سپیشلی فوکس وکړ او دوی خپل په طریقه باندې خصه طریقې سره سورتي آی خپل پاندا فیو ویلا او سپیشلی فوکس موږ په دې باندې چې آی ماشې د داسې قسمه پوزېټیو سوچونه فکرونه خلک موږ ورکو چې ماغې سره زمنګ ماشې کې پوزېټیو چینج راشي سپیشلی چې کم خلک د بډې ګرام ریډیو امنوري هغه اکثر په ځای باندې وري کدینې له واسو د ریډیو قدم گلی پر بلکی مالی جسد ادیش روس را بنا مطلب تو کوئی سجن نہیں بندا چاہے لک محبت افالی بے فیز بندے کو لوگ کدی فیز نہیں لبدا چاہے لک وارسی نہیں لالی بے قدر آتی لکی قدر کرنی پاوی اپنا آپ گوالی ہے ساری کے سرکار پیسے دی جندہ یار بنی فاللہ ویلز آئی ویل میٹ یو ٹمارو ٹیل دی ٹائم ٹیک کین بابا ایوری ون دا لوی اللہ پر امان
4: امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: Shush up!
1: امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام منستر سره کړی. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Again. یو ځلی بیا د هوا په چپو ټیلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن اډاسي شریعت چار بټاګرام بټاګرام بټاګرام او زه ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو مهربان او ستاسو جانان او ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو په غم کې غمجن او ستاسو په ښادۍ کې ښادجن هلال یوسفزئی ماته ویل کیږي او پروګرام د حجره ګرانو مینوالو یقیناً چې تاسو بډې زیات انتظار به هم کړی ولی چې حجره پروګرام د لسو بجو نه والی تر دولسو بجو پوری ګرانو مینوالو تاسو هم موږ سره شرکت کوئ شرکت را سره پوسیس باندې کوئ چې 0303198999 اسانه شمیره د بیا هم تاسو نه یریږي او کالونه نه کوي او بیا وایي چې لال صاحب مونږ تا دا نمبر چې د نو الیکا نو یقینا اوس خو د بدبینو نه د بینون دور هم ختم شو. اوس خو ټیک ټاک دی او بس موبایل دی درست درست دی واتس اپ دی میسنجر دی انسټاګرام دی یوټیوب دی بس چې کومه گانا پکې پلی کړه ځان ته پکې پلی کا ور زپی ور زپی ور زپی. نو ګران مینوالو دغه سره سره کیسې ته میسج را لیږي یو خطا کیږي نو زیلار بشه د میسج اپشن ته او بیا خپل میسج ریکارډ کوي خپل نوم خپل لیکلی نوم او ورسره بیا مونږ ته را لیږي په څه باندې 85-83 باندې نو بیا به هغه هم په پروګرام کې شاملیږي. دغه سره سره موبایل شمیره خو تاسو ته مونږه بار بار وو هر پروګرام کې او وخت په وخت سره وای وای وای وای وای تاسو خو جوړې بالکل ورته تیار ناست وی او موبایل باندې خو ستاسو میره بالکل کال راغی کال به پکې اخلو خو لوک شانتې به دمه کوئ نو بالکل به پکې اخلو ناست چاته یو تاسو ته اخر نوکران دی چایو ستاسو یقینا چې مونږ چې تاسو خوشحاله شئ که مونږ خپه هم شو خو خیر دی خو چې مونږ تاسو خوشحاله شئ ولې چې ریډیو ستاسو دی ریډیو امان 88.4 بټاګرام چې کله پکې بټاګرام راشي نو بیا ستاسو پہ دعوه ده او ریډیو بیا ستاسو دی مونږ پکې مسافر یو نن به یو او سبا به لاړ شو. نو یقینا ګرانو مینوالو راځو به او نن به تاسو ته حجره پروګرام چې کېږي نو یو ښکلی حجره چې که مونږ دلته ریکارډ کړې وه هغه به یو ځلې بیا به تاسو ته پلی کوو. نو ګرانو مینوالو تاسو به راځئ یو مونږ سره به خپل غږ آواز شریکوئ. نو ګرانو مینوالو یقینا چې ایله لرم چې اختر به هم ډېر ښکلی تیر کړی څلورمه ورځ ده په 27 تاریخ باندې اختر و قربانیانې به هم کړي الله تعالی دې خپل په دربار کې قبولي مقبولي کړي. ګرانو مینوالو وای وای وای وای تیار ناسی ویلې بیا خبرې نه کوئ صرف کال وکی او بیا مس کال وکی خبرې نه کوئ ویلې چې بس مونږ غریبانان یو بس سبق او تاسو سره به گزاره کوو چې نه کوو نو سبق او چرته به بیا به تختو طالب و تاجو ګرځو به نو یقینا چې بیا هغه هم نه کیږي ولی چې بیا حالات خرابیږي کنه نو حالات به نه خرابو کوشش کوئ ټیلیفون کوئ خبرې اترې کوئ یو راسره څه نه څه شریکوئ. نو چې کله تاسو مونږ سره څه نه څه شریکوئ نو بیا پروګرام به هم خوند کوي. نو ګرانو مینوالو هیله لرم چې غوښې به هم ډېرې زیاتې خوړلې په کار نه ده ډېرې زیاتې خوړل نه دي په کار ګزاره کول په کار دي ځینو رشته دارانو ملګرو دوستانو به پر جینه هم ډک کړي ولې چې دا ځل خو ګراني وه او دغه ډېرو کمو خلکو کړي دي یعنی ډېرو کمو خلکو قربانیانې کړي دي ډېر داسې زموږ ملګري دي دوستان دي چې هغه یې پکې وا وا وا وا زه خیر دی تاسو ډېر تنګ یې کال به والو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زما خوږ ورور نمکین شیرین یازبین او په ما باندې مین څوک او د کم زینا
1: افضل فوجی ماما
0: فوجی ماما الله دې کور د غنم ډکه د ځان لار وخت تیار ناسي څنګه غوښې مخرې خوړلې دي ګران بس صحیح ده خیال کوه خېټه دې خراب نه شي صحیح ده
1: خبرونه
0: ما خو نه دی اورېدلی ریډیو او دا خو به زه هډ آفس ته به خبره رسوم چې خبرونه ولې نه دي ویلي، 15-16 منټه خو زمونږ خبرونه او ډېر اهم خبرونه خو چې ولې نه دي، ما خو ریډیو نه دی اورېدلی. الان کې وم په دفتر کې، بالکل ټوله ورځ مې دفتر کې تېره کړه، خو بیا هم راته پته نشته. ګورو به پته به یې کوو چې خبرونه ولې ندی نه ولې نه دي ویلي. نو یقینا ګرانو مینهوالو، کوشش به کوو چې خبرونه یې ولې نه دي ویلي، نو پته به کوو ګرانو مینهوالو. دغسې راځی او چې کله هم څوک خبرونه ونه وایي، هلال پروګرام ونه کړي، تاج الرحمن ونه کړي، تمریز ونه کړي، عماد ونه کړي، تبریز ونه کړي، نور څوک هم چې ونه کړي، نو یقینا چې مونږ ته به پته لګي چې چا چا پروګرام کړی دی، چا چا نه دی کړی، چا پروګرام ستاسو خوښ شوی دی، چا پروګرام ستاسو نه دی خوښ شوی. نو ګرانو مینهوالو، یقینا چې مونږ سره به تاسو خپل مینه، خپل محبت، خپله خبرې اترې او خپل گفتار، خپل اظهار دا به راسره ډېر ضروري کوي که دا نه کوئ. نو ریډیو ستاسو دی، ستاسو خوښه ده، ستاسو ځمکه یي او تاسو پکې کار نه کوئ، نو د چا خوښه ده ستاسو چې دغه سره سره چې کار پکې ونه کوي، نو بیا به تنه څه به راځغون شي، بیا به پکې دا شړل پړل واښه به پکې پراتی او بیا به تنه هیڅ غنم به تنه نی، جوار به تنه راځي. واه واه راشه که تو دیږي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، زما خوږ ورور، دوست، ملګری، کشر، مشر، څوک او د کوم ځای نه؟ هلو، شاه اسلام. شاه اسلام هر کله په خیر علی او اختر خو تیر شه یار، دا بس کیږي هغه وخت دی خوړلی دی. شاه اسلام ډېرې دې خوړلی دي که لږې؟ د څه شي غوښې دې خوړلی دي؟ د چرګ او که نه د ګډه بیزې او میخې غوا؟ غوښې دې خوړلی دي ډېرې؟ او ریډیو یوازې اورې که نور هم در سره څوک اوري؟

لمون نو هغه وخت کې موبایل چرته بیا هغه وخت کې باندې کیمرا باندې چرته نه راړه چې تصویرونه باندې استل کرن خان ته هم داسې لګیا شه یارن پاګوړی ماما دا تا ته ډالې شو صحیح ده.

पात्र डालई डालई डालई डालई یقیناً مسافرۍ کې خلک ډیر زیات تنګ دي او ډیر داسې ملګری دي زمونږ چې مسافرۍ کې نو هغه مونږ ته کالونه وکړي وایسونه راولېږي او مونږ دلته کې کله ریډیو کې پساوي او کله په بل ځای کې پساوي نو مونږ نه اوسګاري هلته کې خوږی خپل کار وکړي بیا راشي دیره کې ناسې ښه مزار کله ټیک ټاک یې جوړوي بس دا کلي سره خبرې اترې کېږي دا هم ښه خبره ده چې موبایل راووتې او دې کې ویډیو کالونه راووتل.

0: بالکل د مسافر آزار نه دی غستل پکار څنګه چې مونږه مسافر یو مونږ ته تاسو ټلیفون نه کوي یو کل ټلیفون کوي خبرې را سره نه کوي السلام علیکم السلام علیکم اگین
1: وعلیکم السلام څنګه
0: الله ریم دې کرم دې کس یې مانو څوک خبرې کوي د کم ځای نه اختر نواز د پنسیر د پنسیر کم ځای ده اختر نواز پنسیر نواز
1: موبایل کې کار نه کوي
0: مشران والا نمی خدے او پروگرام یواز اور نورم در سر سو کوری
1: پروگرام سے کار میں کہ موبائل ورڈ نو موبائل لگے کیا
0: نو تو جان لگا ریڈیو اخلا کنے یار پیسے در سر موبائل در سر پیسے شتے نن سبا خوب اتا سوا
1: موبائل کرائی تھیں دی
0: اتا سوا پزور روپے بانے گھٹ موبائل ملاوی گی دادا کا دا ڈبے گوندے ملاوی گی
1: گلاس موبائل خبر نہ موبائل ما کرائی تھیں پروت تے
0: ہاں سگنل نشتے
1: اگر کار میں کیوں نہ
0: سگنل کی کار نہ کہیں گے نو دغه بل شی کار کوي کنه هغه خو بغیر سگنل نه چلیږي کنه
1: دا وری ته موبایل دې نه کار دي تکل دې نه کوي
0: هغه هغه نه نه هغه څه شی دا ریډیو راوته ده کنه چپ مې په کوم لګي او دغه سه پاته سوا زر روپۍ باندې ملاويږي نن سبا خلکو هغه سې زونه خلکو غستې دي
1: په ټول نیوالو ته موږ دا واکې کار نه کیږي
0: تا له دواو کی ولی سے چل رہے میچ تھے
1: کرکٹ
0: میچ لے اس دعا گانی سڑیا خدا تو گورا سار وقتی نہ بزے میچ لا سار چلا ابھی آپ واپس سٹم راجے مقام بکو امیش کم جائے کے دے
1: مچھائی
0: سر کل اور دے رہے سڑیا دقا تارا تو مچائی سر کے ال تو مچھائی ڈیری والے تمنگا بوزا کہنا یار تو دقا چل لے کہنا گورا تم سر تامن سر مینا محبت نشا مسافر سر دے گورا کرن خان سنگ مسافر سر خلق مینا محبت ساتھی کہنا او تاسو مونږ سره محبت نه ساتي
1: نن خو دې څنګه مسافر
0: مسافر خو ټول دنیا مسافر ده چې خیری به خاور لزو ای کې پټی ګو کنه ها اسنګ پروگرام یوازې اوري
1: پرنا اتنو کسانې دا کومه کې بیا څه ټول اوري
0: د دې کسانو ماته نمونه واخله ہلال سر لگ سنگ اسکول کی جگہ کا نا چکل اب ازیری اگستہ کا نا نم بے اگستہ جی یس سر ذات دغه سی یو یو نم واخلا
1: اگر یو کی در تو دوا فرمائے جتا بلو دتی مالا ہا
0: نمبر پر نمبر واخلا کنا
1: زین بچی جمع کلام دو توایا
0: وعلیکم السلام دے خبر نہ کی ولے دل چاڑا دے کا ہاں ہلو اختر نواز ہلو اختر نواز اللہ دی کور دے غنم نڑک اختر نواز اللہ دی تا پا کرکٹ کی کامیاب کی او ستا ٹیم چی دنو اللہ تعالی دی کامیاب کی چھ تا کرکٹ کی دیر زیاد تانگی ادھا کرکٹ خود ما کرکٹ سر زمان لگی نا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگ ایلال بھائی
0: بس آقا سے مجی سوک خبری کہ زمان نمکین شیرین نیازبین سوک او دکم زینا
2: ریاض خبره کوم د جبینا.
0: ریاض د جبینا جبینا جب دا جبا ولې دی کی وبړي ریزیاتی دی او کسنګ چل ریاض بھائی
2: دی کی وګو مخکډی دی او خو پکې وګو دی
0: او څار تر اړ یاو وګو
2: اوس پکې آبادی زیاته شوی را او په روپې
0: بورونو شو پکې او کویان پکې وخلې شو
2: بس اس پاس اور گرو کم کورنا جوڑ سا اللہ پا باڑو کی ما پاہر دی کی کورنا کورنا گیا بادی شوا
0: کور پا کور بانے داشتا بس دا خو گرو زمونگا پاکستان دے و زمونگا ملک دے مونگ پا کی بس خپل اخوا خرا کم زائی کی چھ مونگ کر خراخ کلا خزائی کی مونگا یعنی کور جوڑ کا گنا پا دنیا کی اوکا مونگا او گرو نو دا سی نیش دے ال تک یو کالونی دا آغی کالونی نا بغیر تا بل زائی کی کور نشی جوڑو لے کانون چھ دنو ہر زائی کشتے خو قانون چې دی نو هغې باندې څوک عمل نه کوي بټګرام کې او په پاکستان کې دغه یو مسله ده چې ښه غټه شورګره به وي او بس هغې کې به دیوالونه را چاپېره به کړي او په هغې کې به ځان له کور جوړ کړي نو غټ کور به پکې جوړ کړي نو چې غټ کور جوړ کړي نو چې کله بیا زوی له واده وکړي که نه او انګور راولي اول خو دا غټې غټې ډوډۍ چې دی نو پکې چرګان ورکړي او دا پیپسیان پکې خلکو باندې اوس کوي که نه او بیا خوشحالیږي او څوک پکې ډزې هم کوي بیا دا کلنګ کلنګ بیا چې دینو چتر ټاپ تا بل ځای ته دا گاڑی ډکړی اسیرې میرې په لګولې کنا ریاض بھائی او بیا چې کله انګور راولي کور ته کنا نو بیا سوې یرته بیا خواخه خواخه د انګور بیا هر وخت جګړی بیا وې جی مونږه جدا کا دا سی وې کنا ریاض بھائی
2: بالکل
0: بیا هغه کور هغه غټ کور هغه باندې تنگ شي بیا وې مونږ ځان له جدا بل ځای کې کور جوړو او ځنې پکې د سی چې هغه تختی بټاګرام ته راشي وایي بس پلار تا سره نور نه پاتې کیږو وایي بس مونږ اوس تنګیږو لرې ځای ته چې دا نو اوس مونږ بټاګرام ته تللی هم راتللی نه شو زمونږ ټول کار روزګار بټاګرام سره دی نو بیا پلار مور دغسې پرېږدي او دا زوی چې دی نو دی ته نه وتښتي داسې نه ده
2: بالکل بیا په ګڼه کې تنګیږو
0: بل وایي مونږ ګڼه کې هم تنګیږو او دغه غټ کور چې دی نو اداره باندې هم تنګ شه بیا دا سوچ کوي یاره مونږ خو لوی راغلی وای مونږ خو واړه ډو راغلی نو کنه زن په کې دسی بیا غوي یاره زمونږ د پلاروم نه پويږي وې د اوس مازغه کار نه کوي د بوډا شه کنه دغه سي د زمونږ د مور مو نه پويږي وې د دې مازغه چې دین هغه کمزوري شو بوډاګان شو وي کنه دا سي د سوګلې دلې دي ډېر دې کتلې دي کنه وګوره کنه ستا هغه وګوره ما سره خبره کې ته پاک راغې کنه ریاض بھائی ته ټیکاداری کې کنه ته څه کار روزګار کوې
2: یاره کار روزګار خو نن سبا دغه بار مټ لپاره دغه
0: یارې کې او بس صحیح ده څنګه چې انور شاه لالا تللې بهر ملک ته کنه دغه پاکستانو کې اوس دومره وزن نشته کنه هغه یو په څلور او یا ده پاکستانی چې ده نو یوه روپۍ ده نو اوس پکې تړ نشته نو خامخا بهر ته تلل ښه دي بغیر بهر نه کیږي خو دا ده چې بهر ته هم خلک لاړ شي دلته کې بیا هغه چې پاتې کېدونکي خلک وي هلته نو له تاسو ریالونه رالیږي یا دلته بیا هغه کله په ټیک ټاک جوړوي یا کله په درست درست کوي کنه دغه شی هم یو لانجه ده نو څه پکې هله لانجه لانجه ده خو الله دې خیر وکړي نو صحیح ده که نه
2: لال بھائی
0: دغه ځای کې یو پکوړو والا ماما هغه به مونږ کله کله فون کوو دی جابې خوږ شان دغه ځای بره غاړې نه ښه څه نوم دی دغه نه مونږ له پکوړې راړې نه سموسې راړې بس دغه چې شپېلی شوی دی بس روک شوی دی
2: پروګرام خو نه مېس کې
0: پروگرام اورا ځان پیش پہ لائی کے کرا
2: بس لاڑا
0: سب شریک ہے را سر پروگرام کے
2: بس یار ٹولو تھا بس سلام چاچا تھا بس بابا تھا
0: صحیح ہے ان شاء اللہ اور ڈیرا ڈیرا یو جہان مننا ریاض بھائی جبینا ریاض بھائی اول خوب در دلا تپی برات در کرن خان ولی چدیو مجز ناسته وقتی راس یغوی خلل دیرالو چکلا.

اخترم ختم شو کرن ها نه اوس وخیم خلکو خلاص کړی یاره چې تا باندې مونږ وخی وخورو خو زه گزاره بگو چې د پرچ کې به چا کره لږه ډېره پرته یې راوبلېږي خپه کېږه ما یاره ته ولې ته خپه کېږې ډېر ضروریات ګوره کنه کرن خانه خلک درته خوشحاله دی او ته خپه کېږې حجره پروګرام دی الله دې پوهه کړه.

کوزه بانډا ترن پیراړی سیدرا بلن بلن کوټ مچای سر صحیح ہے.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لال شيف سنال لذي
0: وزلو وجلالو ونحمدو سوك زما خوك رور نمكين شيرين نيازبين سوك ودكم زينا
1: عمل سعيد دا چكيسر
0: ما عمل سعيد دا چكيسر يار تخو دير روك شو اختار دي مبارك شا وسنگ قرباني مكده وغنا
1: سلامت شا الله وبخا بلکل قربانيان اوشو دي دا سر اختر اختر خطه
0: نکم دا تاخو يار مونگ لغ چكيسر خلق خوب الله خلی تاخو مونگ لغ وخ راو نلگل چرا دا مسافر پاتي کی گی دای لغ وخ و لگم کنا
1: خپل کور څخه پړ یو چمچ مې له مودي سیف سره وخوړل
0: انا که تا چرته زما سره خیال له الماری دې ډکه کړې ده
1: او دغه چې دی دا زموږ دا د غرونو چاوري که نه د دې فراک داسې اسان نه ده دله مضبوط غاښونه پتاري دغسې نارمل پرشر والا پتاري شوګر لیول تو
0: انتظام شته کنه مونږ کړه داسې یو اعلی ده کنه چې هغې کښې خو ته غوښه پرېږده چې د ګټې په کښې واچوې که نه نو هغې نه هم ګرار وباسي ګپ در سره لګوم خپل خوش چم ګاونډ کښې چانی کړي غریبانانی نو هغې له په کښې حصه وکړه او څنګه چل ته خو روکې یار ډېر وخت وشو تا ډو چې ته ټېلفون نه دی کړی
1: مصروفیات مې و تقریبا ورکوټې اختر ته ځي هغه نه چې داس ستا تقریبا هفته یو نیمه وشوه پروګرامونه اورم او کال ته پین کوم خو دلته پسې د دغه غرغه د اختر چوټیانې راغلې انتظامي استاد زمونږ ټول باندې دي که نه د رامن ریډیو
0: نو چوټۍ باندې ریډیو خو بند شوی نه دی زمونږ خو په ریډیو کښې چې یو ګنټه پروګرام به نو په اختر کښې زمونږ دوه ګنټې پروګرام و مونږ تاج الرحمان چې دی نو زمونږ خو د خولې نه چې شکرۍ جوړې شوې ته وایې چې دغه تللي دي څنګه چل دی چکیسر کښې خیر خیریت دی روډ ستاسو جوړ شو که نه
1: روډ خو داسې بس کار کښې لګیا دی خو بس ډېر فلو دی زما خیال سره 2030 نو مخکې خو یقین را نه دی
0: هلکه ټیکه داره د کوټې ټیکه دار یې که کوم ځای د چکیسر روډ باندې کار زر تیز کاږي نو بیا به خفه یې مونږ له ګورې بل چل هم راځي که نه که نه ده عمل صحیح ده
1: پاسپورټ نه چې ګاډي کښې کښېنې نو چې چکیسر کښې سوزېږي صاحب هر زره جان دي نه را ووته
0: واوره ډیپټي کمشنر صاحب شانګله واوره واوره ګورې بیا به حالات به بیا خراب وي بیا به ته ګیلې کړې مونږ ته نو دا
1: ده چې کار یې ډېر مضبوط او ډېر په ترتیب روان دی
0: نو ګوره بیا دې په کښې دغه وکړه که نه یو غاړې ته مونږ غوسه کوې بلې غاړې ته بیا مونږ له تسلي را کوې که نه او که نه ګورې نه مونږ مخکې راځي چې ډي سي صاحب ته مونږ وې ډي سي صاحب اختر دی بجلي نهشته نو زمونږ درې ورځې په پیډروان باندې یو منټ چې دی نو بجلي نه راتلې نو الله تعالی دې ډي سي صاحب له عمر ورکړي
1: اختر کښې بلکل بجلي را پرې نه دی نو کېدای شي چې دا غواګانې غویان نېکې به د تلویزیونو نه بل شوی دی غریبانانو باندې
0: خوړلې به
1: هغه چې بجلي را پرې خو نو هغه شینه فریج ته لاړ دی
0: نه نه دا ځل خلکو ډېره مجاهده کړې ده چې چا دغه نه ده کړې که نه قرباني او ما په ریډیو کښې خو به دغه خبره کوله هم چې کومو خلکو او په کلو کلو باندې ګرځي هغوی له بېخي م ورکوي یو ځل ول ورکوي وګورئ لږه غوښه ول ورکوي که ځان له وړي او خپل اجت پوره کوي او که نه هغه وایي چې یاره مونږ بوجۍ ډکوو بوجو ډکولو هله م ورکوي وګورئ چې ستاسو په چم ګاونډ کښې څوک غریبانان دي چا قرباني نه ده کړې هغوی له ولېږئ نو ثواب به هم وشي او د هغوی د قربانۍ غوښه به هم وخوري که نه صحیح ده که نه تاسو څه شی قرباني کړو
1: مونږ خو د خیره سره غوام وه او
0: دغه چل له پیسکوري کښې دی پیسکوري کښې څنګه غلی غوندې شوې که نه پیسکوري غوښه دې مونږ له را ونه لېږه نه نو اوس وایې چې دا کلکه غوښه یې دا خوړې نه شي څنګه بانې مانې دې ورته جوړې کړي مونږ ګاډو نه خورو سړی مه رالېږه چکیسر خلک خو ډېر زیات دغه دي سخیان دي ته په کښې ما ته شوم غوندې ښکاره شوې عمل صحیح ده
1: نہ
0: مخکر از ما ته چاوی مونږه چا کی سر ته تلو مونږه د بلچا میلمانو یو جمعه ته چلاړو یو ماشوم مونږ ته ناشته مونږه چې مونږه موزوکو چې بار راو ته نو چې تاسو څه څه خزه یې مونږ ته چې مون پلان کې سنو می واغس کنه وی غي څه خزو نو هغه وی مونږه کلک لاس نه مونږ نیسلو وی چې دی راځي نو یل چې چلاړو نو اول را باندې مونږ چای وسکول نو بیا را د هیڅ راځي چې تاسو هغه ځای ته وی ول دا ځای دا غي نه دی وی نه جی هغه ځای بره د خمای چې تاسو ملمانی یو چې چای در باندې وسکم مونږ ته خدا سي وسه ته وای چې هغه خپل ګمان نه
1: غفره الحمدلله دا چې دی چې
0: گڈ برقار خالق نیچتے اس نے بیاسی پت شروع کر چکے سر گا نا گرم تار یخ تار تو گرم تار یخ تار یو زیشی نو بیا تینا کرن دوزی گا نا سی دا نور چا تب دعا سلام لے گی
1: دعا سلام نو مانا شروع سے مکی دے جی دا بارا بزی تن تی دے دا تبت دعا سلام مانو دے سی
0: ٹول مینا والو تا دعا سلام سی دا
1: ریاض دا جبی دے او انیت کے قدار سے تنن رانا دے پکال مانو انتظار کم یو دے تا تے دا تا دالے تو مشنگلو ماما تا
0: ایوب چاچا تا ورزا پی بلکل مانا نا

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: جسوك ودو كم زينة؟
1: وعزيز خبر بندن كورنا.
0: عزيزو؟ الارم ده کرم ده یو عزیز ده ایو عزیز مانیروال ده پسو آبایی که کنن و عزیز خانه سنگه چلده یار سنگه طبیعت ده سنگه ده
1: خیر دفخه
0: عزیز آو ده پیرالای نه کنن
1: نه نه بلنکورت
0: بلنکورت نو بلنکورت خو منگ درغلی مو کنن
1: درغل ده غزه منگ نقیم عزیزیم بنا تس مرا وقتی
0: وی عزیز څنګه چلیا رالته کې خوسه چاپی ما پی ولی وس لرګی مرګی دغه ای سی سیب نسیر وسلیم سیب درغله و داس الله ګوله جوړه شوی و
1: هاو
0: ماشینان ماشینان سیل کړو څنګه تاسو خیر ده بګی
1: خیر ده الحمدلله او بس
0: منه منه کنه ټک مې در باندې وګ کنه سلیم صاحب ته خو ما یاره گزارا سره وکړه په کار ده چې دا سمګلنګ چې دی کنه دا نه دی په کار ولې چې د ضرورت دپاره کار کول په کار دي او دا ځنګلات چې ختم شي نو یقین وکړه چې بیا دا اوبه سیلابونه مصیبتونه راځي کنه عزیز خان پکار داره چه وچه وچه وچه
1: وچه وچه کتن کی آل دتلی پکار دیم با خود تایر درگی مون لخلق رالی نمون خواه اخل اخفل زمون کار روزگار روزگاری نیستو بو
0: استای خود ندی نیستی لی بگی کنا
1: من الحمدلله خود ایت ایتل در تفو
0: صحیح داستانا کسا برا برا بو کنا چرتا
1: برا بو
0: آو کنا گیر کنا پتر آتا لگی کنا خلکو باندې مړه بو چل داسې نه چې لانجه خراب شي کنه چکر به لګو چې ته ڈی سی صاحب سره به راځو مونږ ای سی صاحب سره به راځو یا به چې ته ڈی سی صاحب سره راځو چې داسې درون غوندې چا خدا مه کوي دا دی که ته وایه وچې ونې وهئ دا لمدې مه وهئ که نه صحیح ده
1: انکلچي واشي که
0: نه
1: لاړه راکوم فرنیچر بل جاجه کرو لګ را شو تا ته مې دوم ځان سر راولی
0: نور پروگرام در باندې څنګه ولګېده
1: جی ښه زبردست پروګرام ستاسو اورېدم ډېر وخت دي سر ما بیا کنټیکټ نه دی کړی نو ټکال
0: نور پروګرام کې څه شریکوې څه به پوښتنه به لرې چا ته به دعا سلام لېږې
1: ټول مینهوال ته سلام او دلته چې کوم پروګرام تاسو ریکارډ کړی دی ماشاءالله ورته پورې خلک صفتونه کوي او بیا جو راولم صحیح ده راولم به پروګرام ته راځي
0: او که نه مونږ دلته سټوډیو کې یو پروګرام ریکارډ کړی دی هغه به درته هم پلی کوم ښه
1: زه صحیح ده انشاءالله
0: چا ته به دعا سلام لېږي
1: ټول مینهوال ته سلام
0: خیر دے یار تو منگا سے منگا نگران یار منگا جانا نہیں کرا صحیح ڈیرا السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی سوک خبر ہے کہ کم زینا کمیسر وو کمیسر خو ډېر لرې نه دی که نه نږدې دی لرې دی که نه او نوم دې څه دی
1: عبدالمحسن
0: عبدالمحسن نوم خو دې ډېر ګران دی یاره دا څنګه چل دا د له چای خدې دا نوم وا وا نیکه دې ژوندی دی ہاں بد دعاگانی ورتا کوا صحیح ده کنا
1: ولی نم گراند
0: ک ہاں
1: نم سا گراند ک
0: نم گراند کنا عبدالمحسن گراند نه دینو خدای کنا خیستر دو نمونه یو ځای
1: شي تمال کلا ول دی جو یا
0: ہاں
1: تک مال سا سو ول دی جو یا تا
0: تب بیا د خپل بدل کی بس زد اخپل نوم تا شپ کوم خواه هلال ستا نوم شو سیده صحیح ده کنه هلال یوسفزی ستا نوم شو
2: زه صحیح
0: شو صحیح شو
2: صحیح
0: ده اصنگ عمر دی سمر دی و سکار روزگار کوی
2: زه مندرسه ویم
0: او سبق ده مندرسه وی یکینو که د مدرسې سبق چې څوک وایي را باندې ډېر زیات خوږ لګي پته نشته چې څه چل دی داسې را باندې لګي لکه څنګه ګبین ني دا د غټو مچو ګبین داسې را باندې لګي دا څوک چې د مدرسې سبق وایي که نه د پیسو والا خوار سړی وایي خو دا د مدرسې سبق نه دی دا چې څوک وایي دا را باندې داسې لګي لکه د غټو مچو ګبین ني هغه خوراک چې سړی ورسره دا غوزان پکې واچوي کړچ کړچ کړچ کړچ داسې په چمچې خوري که نه دسې را باندې لګي او پروګرام یوازې اورې که نور هم در سره څوک اوري
2: زه خو یوازې یم
0: یوازې چا ته به دعا سلام لېږي
2: ټولو مینهوالو ته دعا سلام کوم
0: وعلیکم السلام الله دې ستر کا الله دې لوی کا الله دې کامیاب کا او الله دې خوشحاله کا او دا ټپه به یو تا ته ډالۍ کړم نو نور خو ما سره پیسې هم نشته غریب سړی یم
3: سدلے ونے کڑما سرکم اس دکھڑے دے

0: واضح. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: وزلو وجلالو سوك خبري كيزا ما خوك نمكن شيرين نازبين أو دكم زينة
1: ګیزبورای
0: نه خبرې کوم. واه واه واه واه چې دا ګیزبورای ولې دومره غلې شوې ده؟ مخکې به دومره کالونه مونږ ته د ګیزبورای نه راتلل. پته نشته چې ګیزبورال مونږ نه خپه شو که څنګه. چل زاریان په دې ما یو پکې خان خېلو هغه هم د الله تعالی دې روغ ژوندی لري. نو نن راسره خو په لاره کې چېرته میلاو شوی دی، لاس راسره میلاو کړی دی او د اختر مبارکې د چای ست راته هم کړی دی، خو پته نشته کال نه کوي چې څه چل دی او څه خبره ده او چې چا نه خپه دی. جی ګیزبورای نه څوک؟ نذیر الله. وا چې الله ورسره راشي نو یقینا چې نوم دې نه نو هسې نو لکه د غټو مچو ګبین دی. جی نذیر الله څنګه پروګرام در باندې څنګه ولګېد؟ اچانک ترا پیښه وکړه، مخکې چې ته کال مال کړی دی که نه؟ غټو خلکو ته دی کړی. زه غریب غوندې سړی یم، ماته خو دې نه دی کړی که نه؟ ګوره چکوال خو ګوره تا به ریوړی هم راوړي او اختر دې مبارک شه. او په کار ګوره چکوال خو ډېر د چکوال خلک ډېر زیات کاروباریان دي.

ګران شي، نو یقینا ته خوای چې یاره دا بدل کړي، خدا د دې خپل یو سیستم خیشکی صاحب ته راشه، پرې دا کرن خانه خلک سبور غوندې شو، نو ته پکې هم راشه څه نه څه پکې ته هم وایه کنه یار د چارسادې خانې، نو ته هم پکې څه خو وایه کنه، وې د کونډې زوی بویا بویا وې څه خو بویا کنه.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. زمان طرفنا تاسو سلام دی اختر دې مبارک.
0: خیر دې مبارک شي استاد مبارک شي. او زما خو غرور نزمین شیرین سوق او د کم زینا شودو بابا نو بس صرف نوم دې شودو دې پای دې اور زرا نړل او با دغه مون سره ټولي ګپې شپی دي او
1: شودو دې
0: هو کار دې دو نو دغه چل کنه کار دې دو دو دې دکان دې شودو دې هو کار دې دو دو دې څنګه طبیعت دې خره برابر سنوي تازه دي
1: الحمدلله
0: واخه ما خره وخړې
1: جی او جی
0: اس په لوخ پهلوان لري په کیسه کړي دا کنه صرف ځان لري پرچ کیږي دي
1: مالای کړي دا چې ما فرچ خو دې اختر نه او شپګوره دې مخ کې خراب شوی دې
0: نه دا ا دې چترال کې مو کته لا ای پړو باندې ځوانډې کړي دي د سې کار وځو سره کړه او
1: کار مونږ
0: کوو ولې تل دلته بل چل چترال کې کارغان نشته دلته کارغان هم دی غیم بیا خوري کنه تختې
1: نجي لال بيدا يا خبر هذا بعد طيب انا واحد نشتي كل مطران خري شو كم نقل
0: دا ولي
1: انا نقل اذا فاضي اوكي
0: ها صحیح مگو مونگ با پڑی باندی زورنی گو دا پاک بکا بیوڑی
1: نا خریجی دی پاک رازی نا دیر بیعت برانا با بس دی اللہ پاک کارو
0: صحیح دا صحیح دا نور پروگرام
1: دی طول منوالو تا سلامون علیگا ما طول نمخ کی ایوب چاچا تا دی طول نمشر دی دمون دیر گران مخترم دی چاچا تا سلام او فوجی ماما تا باز محمد لالا تا انوار شاہ صاحب تا او چی سن ردی ابو محمد سعید عمل سعید دی چکیسر باندی سعید او آنیت دی کدار او تاجا لالا پکی من دغا اکر اللہ غپک شرماتے اوکو تو دخونی اوکو
0: نظیر اللہ چھتے لپونو کو دا کاری سیب چھتا عالم سیب چھتا نٹے لپونو کو پکی
1: دو عالمان دی یو بل یو چھتے سر نا کسی دے نا
0: بلکل
1: بل سی دے نا دا انو میرا نغیر شو اگر دوار سلامونا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام صحیح شو سلامون استا خو قبول شو پروگرام کی سنگ از دکڑا مڑا کرده اکڑا کنا ما
1: خودیر شیش
0: دکڑا نو سنگ اس تپاس شیر سا غزل
1: نو غزل خود اتا نشم ویلی بیزور اونر کنا
0: شیر بو وای خوانده ما شیر بو
1: شیر بو لتا ہوئی
0: سیده
1: وی کبیل تا سلطان چه منو سو دستور داسمان چه منو
0: سو
1: خوب جانان می پدوس رقیب بیلده
0: وا وا
1: اس که دیر از این انسان چه منو سو
0: نو سو
1: بل سوی دیگر جرا سرنشتی
0: وا وا وا وا
1: خوخیار لکه لطمان چه منو سو
0: ډیر ډیر یو جهان مننه او ډیر ډیر شکریا چودو بابا وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: الله رحم دې کرم دې زما خو غرو رسوک او د کم زینه
2: نیاز خبرې ته دې نه ډایران دې
0: سوک نیاز نیاز خان د بټاګرام نه ها سجر اوړي دي پروګرام د سمره شروع نه دی ووري دا کنه اوس ته په اچانک راټوبو نه
2: نه زه اورم د ډی جی سټی ته څو غنټې
0: نه هټل په نه کوي کله کله کوي کنه
2: دا کم تر مې ته چې تر ډول مې خبرې کړې ته ځان په چان جوړ شي نه لال به بیا خپه نه کیږي نه بیا نه تعالی اوري کوه تخسیره نه
0: تعالی خو ما غټه راوړی ده کنه غږه والا غټي چابۍ والنی نو ما یاره کدا خلک او ما دغه تعالی بوته لګوم بیا
2: کاجی زه لال به بیا کوم دې کله
0: څنګه زما خو ګرو چې د نیاز خامسه کار روزګار کوي
2: نو په تاسو هغه هوټل کې دی
0: هوټل کې کار کې
2: یا تاسو په دې فاته ډیر ملاقات تاسو مشورل
0: ښه صحیح شو صحیح شو. اوس خو به د هوټل چوټیا نی کنه؟
2: نه نو کسان په چوټیا نی سره په هوټل کې نه چا ګور اخلي. بیا به لاړ شي
0: بیا به دا تا سره خو زیاتې ونه شو نو
2: نه چې به ډېر بازار مینس کې خان تاسو ته پته ده.
0: ښه بازار مینس کې هوټل دی پل نه پله دی که دې پله؟
2: نه پل نه راپورې
0: پل نه راپورې ای
2: ریڈیو
0: نمبر تھا صحیح نور چاہتا دعا سلام لے گی
2: سلام دے عبداللہ
0: صحیح گانا دا تلاگو ما گانا در تلاگو ما دے خیستا گوندی صحیح دا ڈیرا ڈیرا یو جہان من خپل خیال ساتا کوشش کوا کوشش کوا چھ ویٹر خان ساما شا ولی چھ خان ساما بیا پیسی او تنخواہ زیات ای نو تاسو کوشش کوا چھ یعنی لگ ٹیلنٹڈ سی او دا

0: کوو.
1: هر کله په خیر علي ډیره ډیره یو جهان مننه چې تاسو ریډیو اوري او دمر ورته تاسو
0: تاسو پروګرام ډیر په شوق سره اورو او تاسو طریقہ تاسو आवाज ماشاءالله ډیر خوله ده. الله مخصا تا.
1: امين امين. دا تاسو سوچ تاسو فکر تاسو په خپل خولي نه مونږ تاسو ته خولي ښکارو. ډیر ډیر یو جهان مننه. چا ته دعا سلام لګي
0: زخود همایون بابر تا پکې دوا سلام لګما. ها هغه هم د صحافت کار کوي.
1: ها
0: جرنل سیکرټری دی پریس کلب د بټاګرام.
1: صحیح ده. ها
0: او بل په پکې او دا فرمایش کو چې مونږ تا که تاسو د عزیز مانیروال یا د تسکین مانیروال غزل بیا په پروګرام کې ولګو.
1: صحیح ده صحیح ده. نو اوس خو ټیم هم را سره ختم شوی دی او
0: نیکسٹ پروگرام کې به وو
1: نیکسٹ کې به دا
0: بیا ان شاء الله.
1: او خپل خیال ساتي او الله هم خاد آباد لره الله هم کامیاب لره. صحیح
0: ډیر مننه جی. ډیر مننه.
1: ډیر ډیر د کال کول ډیر ډیر شکریا. نو ګران مینوالو کوم پروگرام چې مونږ ریکارډ کړی دی نو هغه به تاسو ته پلی کو. او ګران مینوالو یقینا چې همیشه د پاره تاسو ته دا خبره کوم چې کوشش کوئ د خپل ځان خیال ساتئ د خپل بچو خیال ساتئ او د ټیک ټاک نه د نشور سیزونه نه چې د خپل واړه خپل نوجوانان ګرانو مینوالو بدلون علم سره راځي او چې کله تاسو سره علمي هغه که دینی علمي او که دنیایي نو ستاسو جن په خستۍ او ستاسو الپاس په خستۍ ستاسو کور په خستۍ ستاسو سوچ په خستۍ ستاسو چم گاون پہ خیستئی گور گران مین والو یو کس دی والا کی نو کپ بل ملک سو کی نو اگئی وی یرا پلان کے سڑے چھ دنو اغز منگا دکلی دے نو یقینا گران مین والو خپل سوچ خپل پکر دا سے پکار دے چھ کولا وسی او اللہ پاک نہ آغا وختنا کول پکار دی چھ اے اللہ دا مو ای چھ دے بل نے واخلے و اے اللہ چې دل ورکول شي نو مال هم را کول شي او که الله ورکوي نو هغه مانه ناخلی تان نه اخلي هغه کو ورکوي نو هغه ولا د خپل در نه د خپل سوچ نه د خپل فکر نه نو ګران مینوالو چې چرته هم یې نو خپل کوشش کوي چې خپل غریبانانو خپل د چم گاون خیال ساتي او ځان سره دریم چې د شراکتي هغه بیستون او بچا چې دنو په هر کاروبار کې ځان سره شریکوي نو ستاسو ژوند بخیستی ستاسو الواد بخیستی ستاسو فکر بخیستی ستاسو کورنۍ بخیستی او همیشه لپاره به خاد یې آباد وي. نو کوشش پکار دی چې د تعلیم او داسې نوجوانان دي زمونږ چې ټیک ټاک وته کرکټ وته هر هغه کار کول پکار دی چې هغه خپل یو لیمټ کې خپل پکار دی او کنه مونږ هر یو کار پسې دي شو چې هغه مونږ یو نور خپل کارونه بغیر د ټایم ټیبل نه کو او مونږ یعنی کرکټ پسې شو او نور ټیک ټاک پسې شو نو نه دا پکار. مختلف قسم کې مونږ راغلي دي په هغه کې ډیر نوجوانان چې دینو دیوالیا شي دي کوشش کوي بل ګران مینوالو همیشه خپل اجرې چې دینو هغه راټولې کوي خپل نوجوانان خپل مشران داغه مرسته واخلی څومره چې یو کس مشری او داغه مرسته تاسو واغسته هغه سره کې ناستی هغه بر ته زړې خبرې وکي زړې جوړ ریکارډ بر ته بیان کی نو ستاسو جن به په خسته ښکاری پکار ده چې مونږه حجری دوباره را جوړی کو حجرو کې ناسته وکو یو بل لمینه ورکو محبت ورکو ګرانو مینوالو جن ډیر زیات لاندې دی او کله هم خوراک الله پاک یو قسم داسې نشته چې الله پاک وایي چې کله زه انسان پیدا کړم هغه نه مخکې ما غله د رزق بندوبست کړی رزق مې له پیدا کړی هیڅوک هم د لوږې نه لیم خو خپل سوچ خپل فکر چې دنو هغه درون کوي کله چې تاسو خپل سوچ فکر په الله کو انسان نه بالکل که یو سړی ډېره غټه بنگله ده ولې تاله تې نه څه که یو سړی سره ډېره غټ ګاډی دی تاله تې نه څه کم شی چې تا سره د هغې سره مینه وکړه که هغه موټر سایکل دی که هغه ګاډی دی که هغه سوم دی نو کله چې تاسو خپل ځان سره مینه وکړه نو ستاسو السلام علیکم خیری کال دی پکې شامل و. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خلال صاحب معذرت غواړم خپه نه
1: شئ تدغه معذرت غواړي او بیا دې دغه چل جوړ کړ دې ها وایا
0: یو تا مونږ ته ماره نو له وڅنګه کانه دې وکړه هغه کینن خان دې ولګو اخیری پورې یو شی دې مونږ ته خیسته ونه لګو
1: دغه مونږ کم چې دلته کې ریکارډ کړی دی ګورو وی نه مقام شاه مړ دی او نه ماران خلاص شوي دي کنه نو گیلې به نه کوې کنه ګوره ته کیپټن یې چې کیپټن گیلې نه نه نو بیا خو ورپسې مونږ ګوره بل دغه هم راوسته خو دا خپلې خبرې نه دي ګوره دا کرن خان شي او دا هغه شه دا خو مونږ هر وخت خبرو کنه خدا
0: خپل خبر خو ډېر خو نه کو خدای لاله پیمان چې کمره کې پروت ما لري لاله پوخ
1: نو د خپل خبرې چې دی کنه ګوره دا کم کم ځای نه نن په کې ناشنا لیسنر رال دا غي خبرې وشو پکې نو دا کم ناشنا خبرې چې وشي پکې هغه ډېر زیاتې خې کنه دا خو زمونږ چې دی کنه دا کرن خان شه بل شه بل خان شه بل خان شه دا خو پکې مونږه همیشه ورو کنه خدا خپل خبرې چې دی کنه نو د دې لپاره کې لږ کوشش ورکول پکار دی کنه صحیح ده
0: ډېر مننه کو خپانه شه
1: ها ډېر ډېر یو جهان مننه ته خپانه شه ته زمونږه کیپټن دې ټیم بلکې د ټولو اوریدونکو نو اوریدونکو ګران مینوالو یقینا چې مونږ کرن خان شه یا پرس کا غزاله جاوید شه یا بل شو یا ګلپانه شو دا ټولې مونږ اورو خو دا خپلې خبرې چې دي نو دا ډېرې زیاتې ضروري دي ولې چې مونږ معاشره کې پاتې کیږو معاشره کې چې زمونږ نوجوانان زمونږ کشران هغې ته مونږ خونه ونکو هغې مونږ ځان سره کېننو په میپل کې کېننو هغې ته زده کړه ونکو نو زمونږ معاشره بیا کمزوري په هر ځای کې نو صرف پښتون نوم نه دی په کار ده چې مونږ د پښتنو هغه کارونه وکړو د پښتنو نوم چې دی نو هغې سره بوچتېږي چې مونږ تعلیم یافته شو که هغه دینی تعلیم دی او که هغه انګریزي تعلیم دی ګرانو مینهوالو هغه پروګرام به درته یعنی شریکوو به در سره کم پروګرام چې مونږه دلته کې ریکارډ کړی دی نو هغه پروګرام به در سره شریکوو او هغه پروګرام به را سره اورئ او چې اخیری ټایمه پورې ټیک شوه کنه نو یقینا چې هغه ناشنا پروګرام دی او د دې ځای ریکارډ شوی پروګرام دی نو یقینا چې هغه به عمرو او کیپټن صاحب زموږ هغه شوی دی چې بس کرن خان دی نو مونږ به د سردار علي ټکر وړو نو بیا به هغوی چې دنه مونږ تنګ شوي نو بیا به ورته سو نو یقینا چې

السلام علیکم. السلام علیکم اگین. یو ځل بیا د هوا په چپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زیم هلال یوسفزی ګران مینوالو پروګرام د حجره او څنګه چې تاسو ته پته را دی اتوار په شپه باندې د لسو بجو نوالی تر دولسو بجو پورې حجره پروګرام وي. دغه پروګرام کې تاسو سره ګپې شپې لګي خبرې اترې کیږي، دغه سره سره معلوماتي خبرې هم کیږي او دې سره سره زمونږ ګپې شپې کې ډېرې زیاتې لګي. ګران مینوالو کوشش پکار دے چې خال پاز راړو، خې خبرې راړو او تاسو له هم پکار دے چې مون سره خپل غږ آواز شریک کړئ او خې خال پاز راړئ، ولی چې مون نوجوان کل چې دنو هغه خوشاله شي او دا غي د پیدې د پاره خبرې وشي. نو ګرانو مینوالو یقینا ک بیا هم څنګه چې شنګلو ماما وي یا نور ملګرو د سوي جرا نو کې دې شي چې ډیمانډ نه پوره شوی پکې، خو زمون سوچ فکر د دې نه دی چې دا چار ډیمانډ دی او هغه پوره نشي. کوشش پکار دی، مونږه کوشش کوو چې تاسو خپه نشئ یا تاسو سر ډیمانډ ومي جایز چې هغه هم پوره شي. خو بیا هم که داسې سکوتاهي پکې شوي یا داسې خبره راغلي، داسې الفاظ راغلي، چرته هم زمون سوچ زمون فکر زمون سوچ زمون فکر د بټاګرام دی، د تورغر دی، د شنګلې دی، د پوره هزاره ډوی جن دی، دیر باجوړ کې زمون خلک آواز اوري، د ټولې پښتونخوا د پاره دی. نو ګرانو مینوالو کوشش وکړو او خال پاس براړو، خې خبرې براړو. خو بیا هم څنګه چې امیر سے بیا نورو ملګرو ټیلیفون نه وکړه څومره ډیر داسې میسیجان نه شامل شوي، هغې نه به هم معذرت او بخښنه به کوئ، ولې چې او په دعاګانو کې به مونږه خصوصیات یادوي. زمون څومره خویندې میندې دي، زمونږ څومره ملګري دوستان دي، کشران دي، مشران دي، ولی کېدای شي ستاسو په دعا باندې د چا نه چا دعا ولګي. دغه سره سره به څومره خپل چم گاونډ کې غریبانان دي، بې وسه دي، د هغوی به ډېر زیات خیال ساتئ. ګرانو مینوالو کوشش به کوو خال پاس خې خبرې او د بټاګرام د خوشحالۍ دپاره به خبرې راړو او خبرې به یو بل سره شریکوو. ګرانو مینوالو اجازت به راکوئ، که چرته هم یې نو خاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ. که مرګي لرګي نه کړو او ساګانې ځي راځي نو تر بل پروګرامه پورې به راله اجازت راکوئ. او د اتوار د پیر پر ورځ باندې زما سهار په خیر پروګرامې د لسو بجو نه والی تر یولسو بجو پورې، نو اجازت به راکوئ چې چرته هم یې خاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ او د لوی الله په امان شپه هم په خیر او سهار هم روښانه.